0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimo grėsmės lygis nėra padidėjęs. Benes rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimą kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus, sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius 6 mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, tai yra 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje esančių naujųjų Black Hawk sraigtasparnių įgulos pirmą kartą nuo šių orlaivių atvykimo į Lietuvą atliko kovinio šaudimo pratybas, kurių metu panaudojo M240H 7,62 mm kulkosvaidžius, pranešė kariuomenė. Tris dienas trukusių mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudimo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Europos Sąjunga antradienį pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Kinijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos Japonijos išskirtinėje ekonominėje zonoje surengė bendras kovinio šaudimo ir kulkosvaidžių pratybas, o tai rodo stiprėjantį jų karinį bendradarbiavimą, pranešė Tokijas. Sekmadienį įvykęs incidentas buvo pirmas kartas, kai Japonijos gynybos ministerija pastebėjo ir viešai paskelbė apie Kinijos vykdytas kovinio šaudimo pratybas šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje, skelbė Japonijos žiniasklaida.
1: Sportas.
0: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionate disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 centimetrus ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienio dieną žemo slėgio sistema atsitrauks, daugiau debesų dar bus dienos pradžioje, vėliau pragiedrulių padaugės, trumpai palis daugelyje rajonų, tačiau daugiau šalies rytuose. Iš vakarinių rajonų lietus pasitrauks greičiausiai. Pūs vidutinio stiprumo vakarų, šiaurės vakarų krypties vėjas, aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 17-22 laipsnių šilumos.

lucky fool to be with. When there are other men

If one really cares, have you been comparing my every kiss

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

what you bring to me. No sweeter song than what you sing to me.

0: la fantasía. Yeah. Oh, ragazzi. C'è un bel feeling stasera. Io ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di vedere una cosa così, la musica che si unisce. Io penso positivo perché sono vivo. Voi, io penso positivo.
1: Radio Stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
3: Eteryje trečiadienio Liepos 22 dienos spaudos apžvalga, straipsnis verslo žiniuose. Vyriausybė euro obligacijomis pasiskolino už 3,53%. Vyriausybė metams ir 9 mėnesiams euro obligacijomis pasiskolino 70 milijonų eurų su vidutiniu 3,53% pajamingumu investuotojams. Euro obligacijų paklausa siekia 160 milijonų eurų ir pasiūla virš jo 2,3 karto. Tai 2028 metų balandžio 25 dieną išperkama euro obligacijų emisija. Ji pirmą kartą išplatinta 2022 metų spalį 900 milijonų eurų pasiskolinant už 4,283%. Nuo tada ji pildoma jau penktą kartą po pastarojo papildymo emisijos apimtis sieks 1,250 milijonų eurų. Paskutinį kartą ši euro obligacijų emisija pildyta prieš daugiau nei 2 metus, 2024 metų kovą. Tą kartą 70 milijonų eurų pavyko pasiskolinti su 3,36% palūkanų.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Vakarų ekspresas rašo, mieste ir prieigose vyksta karinės pratybos. Klaipėdos mieste ir jo prieigose prasidėjo karinės pratybos, pranešė kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigta. Atskirose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Mieste ir prieigose vyksta karinės pratybos.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: O štai portalas diena.lt rašo, kad Vilnius ieško kirdėjų rūmų Vilniuje atnaujinimo rangovo. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdėjų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo Vilniaus senamiestyje rekonstrukcijos rangovo, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Jos teigimo komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejų planuojama baigti iki 2028 pirmojo pusmečio pabaigos, o per kelis mėnesius įrengus muziejaus ekspozicijas jis duris lankytojams galėtų atverti trečiąjį ketvirtį. Komplekso ir jo aplinkos tvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, taip pat kiemą ir tvorą. Pagrindinėme pastate, vakarinėme ir šiaurinėme fasaduose ketinama atkurti buvusias arkadų angas, nugriauti avarinės būklės mūrinę tvorą šiaurinėje dalyje ir vietoje jos pastatyti ažūrišką metalo tvorą, kuri atvers vaizdą į vidinį rūmų komplekso kiemą. Vilnius ieško kirdėjų rūmų Vilniuje atnaujinimo rangų.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Radio stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4

0: Eteryje žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausio šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius šešis mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva, kaip Europos dalis, turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo. Visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4500 trečiųjų šalių piliečių ir 774 europiečiai. Europos Sąjunga pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Antradienį daugiau kaip 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovojo su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės. Kastilijos Lamanšos regiono prezidentas sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė kabutėse ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų.
1: Sportas.
0: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionato finale disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 centimetrus ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Lietuvoje 8:15, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale kauno-diena.lt, ant prekystalio garsaus poeto namas. Kaune Taikos prospekte esantis kuklus dviaukštis buvo lietuvių literatūros klasiko Bernardo Brazdžionio nuosavybė. Pastatas neseniai atsidūrė ant prekystalio. Tautos atgimimo šaukliu vadinamas poetas 1933 metais pastatytą medinį namuką nusipirko 1939 metais ir gyveno jame iki 1944 metų birželio pabaigos. Artinantis okupaciniai sovietų armijai, Aldonos ir Bernardo Brazdžionių šeima su vaikais Algiu, Daliumi ir Saulė nutarė trauktis į vakarus. Rašytojas Lietuvos literatūros istorikas knygoje Bernardas Brazdžionis išleistoje 2014 metais publikuoja interviu, kuriame Brazdžionis pasakojo, kad nuo sunaikinimo iš Kauno bėgo į nežinę. Iš Lietuvos besitraukiantys Brazdžioniai iki Kulautuvos plaukė garlaivio link Kybartų važiavo sunkvežimiais. Traukdamiesi Brazdžioniai kartu su reikalingiausiais daiktais išsivežė įvairių dokumentų, šeimos relikvijas, vieną kitą knygą. Lietuvių literatūros muziejaus Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskinė sakė, nesanti tikra ir šiuo metu parduodamame namuke gali būti likę Brazdžionio šeimai priklausiusio autentiškų daiktų. Kaip paaiškėjo vėliau, bėgdamas į vakarus, poetas vieną kitą knygą pasiėmė. Ivanauskinė netmetė, kad iki šių dienų namelyje galėjo išlikti autentikos poeto namelį parduodantį agentūrą redakciją. Jie informavo, kad jos žiniomis iš laikotarpio, kai name gyveno Brazdžionis, name yra išlikusi spinta ir koklinė krosnis. Ant prekystalio garsaus poeto namas.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
4: Reklama.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę, Latvijoje ji siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurą. Aplinkos apsaugos departamento sudaryta komisija vertins, ar reikia stabdyti Kaišiadorių rajono Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kurių valdytoje yra įmonė Kaišiadorių vandenis veikla ir ar tai nesutrukdytų jų tvarkymo savivaldybėje. Sprendimas priimtas dėl šiemet pasikartojančių taršos incidentų. Liepos 17 dieną departamentas rajono savivaldybės paprašė pateikti informaciją apie patikras, paviršinių nuotekų patekimo į buitinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtos objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešąjį kreipimąsi į parduotuvių savininkus. Padaugėjo vagysčių. Rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamų grynųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiko, apsaugos priemonėmis ar aplinką. Aplinkos ministerijoje statybos, architektūros bei žemės ir teritorijų planavimo politika, kuruos viceministrė Asta Rokickienė skelbė ministerija. Architektės ir interjero dizainerės išsilavinimą turinti Rokickienė aplinkos ministerijoje dirba nuo 2018, o pastaruoju metu vadovavo architektūros ir statybos politikos grupiai. Dar anksčiau ji buvo Švenčionių savivaldybės vyriausioji architektė, architektė dirbo ir privačiajame sektoriuje. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama, rašo savaitraščio Easty Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Osguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviems mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudės partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą kabutėse socialiniuose tinkluose, paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarais žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Libano kariuomenė pranešė pradėjusi dislokaciją vienoje iš trijų bandomųjų zonų numatytų pagal susitarimą su Izraeliu dėl Hezbolanų ginklavimo. Šis žingsnis žengtas Libano prezidentui lankantis Vašingtone, kuris tarpininkavo sudarant šį susitarimą su Izraeliu. Izraelis įsiveržė į Libaną per neseniai vykusį karą su Irano remiamais kovotojais Hezbola ir toliau okupuoja šalies dalis nepaisant paliaubų.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubo sirgaliai kitą sezoną sulauks dar vieno sugrįžimo. Po 7 metų pertraukos komandos marškinėlius vėl apsivilks 28 metų gynėjas Karolis Lukošiūnas. 195 cm ūgio krepšininkas Saulės miesto ekipai atstovavo kiek ilgiau nei metus. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teikdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Kelių sektoriaus atstovai pažymė, kad siekiant ją stabilizuoti kasmet reikėtų atnaujinti apie 7% viso kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2%. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Kaip BNS nurodė kultūros ministerija, Lietuvos valdovų panteonas būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o įsilietų į vientisą katedros ir jos požemių įprasminimo viziją. Indijos riaušių policija panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli protestų vietos. Lenkijos ministras pirmininkas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonės dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo.
1: Sportas.
0: Atnaujintame FIBA reitinge Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prarado poziciją ir smuktelėjo į 10 vietą. Tęsiantis pasaulio krepšinio čempionato atrankai FIBA paskelbė atnaujintą nacionalinių komandų reitingą, kuriame Lietuva aplenkė Braziliją. Pastaroji dabar užima 9 vietą, lietuviai 10. Aukščiausia pozicija vis dar išlaiko Jungtinės Amerikos valstijos, antroje vietoje yra Vokietija, trečioje Serbija. Prancūzija ir Kanada atitinkamai žengia 4. ir 5. pozicijoje. Šiomis dienomis daugelyje vietovių sulauksime lietaus, šiluma išliks gana kukli, tačiau savaitgalį jau galime tikėtis malonių pokyčių. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vietomis intensyviau galima perkūnija. Bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės ir mažiau lietaus numatoma šiaurės rytiniuose rajonuose, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties 8–13 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 16–21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažėjas, atkeliaus nauja lietaus banga, daug kur trumpi lietos, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose su perkūnija, vėjas nepastovios krypties, ketvirtadienio naktį silpnas, dieną apie 4–9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10–15, rytoj dieną 16–21 laipsnės šilumos. Lietuvoje 9:34.
1: Radijo stotis Kukas 2. Kaune 92,4.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
0: Smu.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Premjeras antradienį kalbėjosi su Ukrainos vyriausybės vadovu, kuriam pabrėžė Lietuvos solidarumą su Kyjevu ir naujosios vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti nemažesnę kaip 25% BVP paramą kariaujančio šalies gynybai. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, pokalbio metu Sinkevičius taip pat akcentavo Vilniaus paramą Kyjevui, šiam siekiant kuo greitesnės šalies narystės Europos Sąjungoje bendradarbiavimo svarbą gynybos srityje perimant vertingą ukrainiečių patirtį. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43% nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Tačiau Ignitis grupės ir Šveicarijos bendrovės infrastruktūros fondo valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikiantį paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Energetikos ministerija sako, kad pataisa prieštarauja Europos parlamento ir tarybos direktyvai dėl skatinimo naudoti netaršius ir efektyviai energiją vartojančius automobilius. Pagal ją būtini viešojo pirkimo tikslai yra mažesni 9%, o Lietuva į savo teisę perkelė nustatydama 16% tikslą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadu generolą majorą Michailą Drapatą paskyrė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu vietoje Olesandro Sirskio. Kaip anksčiau pranešė Unijan, Liepo 16 dieną Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino naują ministrų kabineto sudėtį. Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Lenkiją, pasitelkdama užgrobtos ukrainietiškus bepiločius orlaivius. Šią situaciją svarstys Lenkijos vyriausybės saugumo komitetas. Tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras ir nacionalinės gynybos ministras. Pasak ministro, Rusijos keliamos grėsmės lygis išlieka labai aukštas, todėl Lenkija negali sau leisti prarasti budrumo. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį ji kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, visi triekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pratęsė savo pasirodymą UEFA čempionų lygoje. Ji Farerų salose pradėjo antrojo atrankos etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis pabaigė dvikovą su Klaksvik. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labadiena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Vasara tai puikus laikas, kai žydi įvairios vaistažolės ir noksta uogos. Bet tam, kad galėtume papildyti savo namuose esančią gamtos vaistinėlę, renkant vaistinius augalus yra labai svarbu žinios apie juos. Šiandien laidoje mes pakalbėsim apie gamtos vaistinę vasarą, ką reikia žinoti renkant vaistažolės, ir apie natūralius augalinius produktus, kurie yra plačiai naudojami ligų prevencijai. Su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėją, gamtos mokslų fakulteto profesorę, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoją, vaistininkę, habilituotą daktarę Oną Ragažinskienę. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Vaistažolių gerosios sveikatą stiprinančios, negalavimus mažinančios savybės žinomos nuo senų laikų. Yra net sakoma, kad vaistažolėse slypi jėga, o dabar vasara pats metas jas rinkti. Sakykit, ką reikia žinoti renkant vaistažolės?
2: Dabar vasara yra puikus metas surinkti, pasiruošti atsargas žiemai vaistinių augalų. Aišku, pirmiausia, reikia tuos augalus surinkti, o rinkimui yra parengtos net pasaulio sveikatos organizacijos vaistinių augalų gero auginimo ir tinkamo rinkimo praktikos gairės. Paprastai sakant, tai yra vaistinės augalinės žaliavos rinkimo ir paruošimo taisyklės. Tai pirmiausia, va dabar vasara žydėjimo laikotarpiu augaluose susikaupia maksimalus biologiškai veikliųjų junginių kiekis ir tas laikas yra labai svarbus ruošti vaistiniai žaliavai. Pirmiausia, tai reikia pažiūrėti ir įvardinti botaniškai, sistematiškai vaistinius augalus. Tas yra labai svarbu, nes kiekvienos rūšies augaluose kaupiasi skirtingos biologiškai veikliosios medžiagos. Taip pat vaistinė augalinė žaliava renkama, kai juose susikaupia biologiškai veikliųjų junginių maksimalus kiekis, o tas kiekis priklauso nuo daugelio veiksnių, pirmiausia, nuo augalo amžiaus, vegetacijos ir auginimo ekologinių sąlygų. Dar norisi priminti, kad vaistinė augalinė žaliava turėtų būti renkama neužterštuose, ekologiškai švariuose plotuose. Draudžiama vaistinė žaliava rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, prie gyvulininkystės kompleksų, prie elektrinių, geležinkelių, automagistralių bei savartynų. Žaliavai yra ruošiama augalo tiek antžeminė, tiek požeminė dalis. Tai va dabar ta antžeminė dalis, jinai yra ruošiama kaip tik tai vasarą. Požeminė dalis renkama vėlyvą rudenį, kai augalas baigia vegetaciją, arba ankstyvą pavasarį iki augalo vegetacijos pradžios. Šiais metais turime labai lietingą vasaros eigą. Tai va čia tuose taisyklėse pažymima, kad augalų antžeminės dalies negalima rinkti po lietaus arba anksti rytą, kol augalai yra rasoti. Tai šiais metais tikrai yra sudėtinga ruošti vaistinę žaliavą, nes pastoviai lietus į dieną jie pasirodo keletą kartų, bet yra sunkiau pramoninėse plantacijose. Savo reikmėm tai mes galime rasti saulėtas valandėlės ir pasiruošti tą vaistinę augalinę žaliavą. Dar yra keletas išimčių. Apie jas irgi norisi pakalbėti, nes tai yra augalai, kurie labai plačiai naudojami mūsų namuose. Tai augalai, kuriems yra būdingi byrantis vaisiai, tai kaip kmynų, kalendrų, krapų vaisiai, jie yra pjaunami tie augalai arba raunami dar nesubrendus vaisiams anksti rytą, su rasa, jie rišami ryšulėliais, džiovinami, po to kuliami ir valomi. Tokia išimtis yra. Kai mes žalėjame žaliavą surenkame, reikalinga tokia pirminė augalo žaliavos prieš padžiovimą apžiūra, pašalinti, jeigu tai yra kitos rūšis augalų, arba jeigu to paties augalo yra kitos dalis, kurios pažeistos kenkėjų, ligų, žodžiu, kad tai būtų kokybiška vaistinė žaliava. Po surinkimo vaistinė žaliava yra dedama į pintinės dėžės, viengubus medžiaginius, geriausia yra lininius maišus, jokiais būdais negalima dėti į plasmasinius maišelius, ta žaliava negali būti spaudžiama, kad jinai nesukaistų, nes tokiu atveju mažėja biologiškai veikliųjų junginių kiekybė ir kokybė. Ir tokia taisyklė yra, kad surinkta vaistinė augalinė žaliava padžiaunama iš karto, o jeigu to padaryti negalima, tai padžiaunama privalo būti per 2-3 valandas. Ir namudinėmis sąlygomis vaistinė augalinė žaliava džiaunama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotose vietose, palėpėse, o pramoniniu būdu iš plantacijų žaliava yra ruošiama specialiai tam įrengtose džiovyklose, kur yra kontroliuojamas temperatūros ir drėgmės režimas.
1: Jau minėjom, kad vasara tai turtingas metas vaistiniais augalais. Kaip jau nutarėm laidos pradžioje, pasitarėm, kad šiandien kalbėsim apie juodąjį serbentą ir paprastąją jonažolę. Pradėsim nuo juodojo serbento. Sakykit, kuo ypatingas šitas vaistinis augalas?
2: Šis vaistinis augalas yra ypatingas nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens tuo, kad vaistinė augalinė žaliava ruošiama iš juodųjų serbentų pumpurų, lapų ir vaisių. Ir dabar pats laikas ruošti vaisius, juos džiovinti, taip pat ruošti lapus. Vaisiuose mes turime didelį kiekį askorbo rūgšties, tai vitamino C, vitaminų P, B, E, K ir folio rūgšties. Vaisiuose gausu organinių rūgščių, tokių kaip citrinų, obuolių, salicilo ir kitų, cukrų, pektinų, polifenolinių darinių, iš jų paminėtini flavonoidai, vercetinas, miricetinas, kemferolis, fenolinių rūgščių, raugų, mineralinių medžiagų ir kalio, ir natrio, ir kalcio, ir magnio, fosforo, geležies darinių, o juodųjų serbentų lapuose kaupiasi taipogi askorbo rūgštis, eterinis aliejus, kurio sudėtyje yra gausu pineno, karafioleno, lapuose taipogi yra įvairūs alkoholiai, organinės rūgštis, mineralinės medžiagos, iš jų paminėtina jau kita grupė, tai manganas, siera, sidabras, varis, fenilpropanoidai, katechinai ir lignanai, flavonolių glikozidai, kaip rutinas, hiperozidas ir kiti dariniai. Tai matom, kad yra labai įvairia pusė atskiruose žaliavose biologiškai veikliųjų junginių sudėtis ir kiekis, ir vat jie turi skirtingą poveikį. Juodųjų serbentų vaisiai, kuriuose gausus polifenolinių darinių kiekis, pasižymi antioksidacinių, prieš sklerotinių, prieš uždegiminių, net prieš virusinių, antibakterinių poveikių ir taip pat apsaugo kapiliarus, suteikia odai tvirtumo, elastingumo. Juodųjų serbentų vaisiai įeina į įvairių vaistažolių arbatų sudėtį. Taip pat pažymėtina, kad juodųjų serbentų ir erškėčių vaisių mišinys yra vartojamas vitamino C, B1, B12 profilaktikai. Juodųjų serbentų preparatais nuo seniausių laikų yra gydomas reumatas, jų veiksmingumas, slopinant uždegimus, yra įrodytas moksliniais tyrimais. Taip pat nustatyta, kad juodųjų serbentų aliejus yra tinkama priemonė reumatiniam artritui gydyti. Slopina reumato sukeltą skausmą ir juodųjų serbentų preparatai yra derinami taip pat su gluosnio inkaruočių preparatais. Pastaruoju metu vykdomi plačios apimties juodųjų serbentų vaisių, lapų ir pumpurų tyrimai. Juodųjų serbentų lapų preparatai pasižymi antioksidaciniu, prieš uždegiminiu, diuretinių poveikių, naudojami gydymo tikslais, vonių ir arbatų pavidalo. Lapų arbata žarnyne kaip tik mažina puvimo procesus, normalizuoja mikroflorą, skatina šlapimo išsiskyrimą, tonizuoja organizmą, juodųjų serbentų lapų nuovirą šalina iš organizmo rūgščių perteklių, yra naudojama net podagros simptomams lengvinti. Ruošiami juodųjų serbentų lapų ir jaunų šakučių nuovirai, kurie vonių pavidalu naudojami vaikams sergantiems skrofuliarioze. Dėl juodųjų serbentų pumpuruose susikaupusių eterinių aliejų, jų ekstraktai turi būdingą antimikrobinį, antibakterinį, fungicidinį poveikį, yra atlikti in vitro tyrimai ir vat būtent tų tyrimų duomenimis pažymėtina, kad yra būdingas antimikrobinis poveikis, veikia tiek prieš gram teigiamas, tiek prieš gram neigiamas bakterijas. Pumpurų ekstraktai gali būti skiriami kaip papildoma priemonė pacientams sergantiems reumatoidiniu artritu. Gydymo kursas yra iki 3 mėnesių. Kliniškai yra nustatyta, kad šie ekstraktai sumažina nesteroidinių antiuždegiminių ir antireumatoidinių vaistų dozes. Kad ir koks vertingas augalas, mes visą laiką žinom, kad jis turi ir kontraindikacijų. Tai juodųjų serbentų preparatų negalima vartoti, esant padidėjusiam kraujo krešumui. Ir yra įspėjimas, kad juodųjų serbentų sulčių nerekomenduojama vartoti vaikams jaunesniems nei 1 metai. Taip pat asmenims, kurie serga skrandžio ligomis, atsižvelgiant į kontraindikacijas. Augalas yra ir maistinis, ir vaistinis, ir aromatingas, ir prieskoninis, labai plačiai mūsuose naudojamas, tai yra naudinga pasiruošti tą vaistinį augalinę žaliavą, kurios dabar ruošimo metas.
1: Kitas augalas, kurį pasiūlyčiau dienos pokalbiui, tai yra paprastoji jonažolė. Kokiomis savybėmis ji pasižymi?
2: Paprastoji jonažolė tai augalas, kuris žinomas ir aprašytas Hipokrato, Plinijaus, Dioskorimdo traktatuose. Lietuvoje auga 2 rūšis, tai paprastoji jonažolė ir dar kita yra keturbriaunė jonažolė. Dar kitos 2 rūšis yra įtrauktos į raudonąją knygą, tai kalninė jonažolė ir labai reta plaukuotoji jonažolė. Vaistinė žaliava yra ruošiama kaip tik vat šiuo laikotarpio Liepos pradžioje iki vidurio Liepos pjaunama žulė, tik tai žydėjimo pradžioje ekologinėmis sąlygomis galima net 2 kartus vaistinę žaliavą ruošti, po to atolas yra. O mes vertiname vaistinę žaliavą dėl biologiškai veikliųjų antrahinono darinių. Čia yra gausus kiekis flavonoidų įvairių grupių ir karčiųjų medžiagų, kurios savo struktūra yra panašios į apinius ir eterinio aliejaus, kurio sudėtyje yra alfa-apineno ir kitų monoterpenų, seskviterpenų raugų. Didelis kiekis net iki 15% organinių rūgščių iki 3,5% mineralinių medžiagų, askorbo rūgšties ir vitamino PP, folino ir kitų darinių. Jonažolių preparatai žinomi tradicinėje medicinoje nuo labai senų laikų ir dabar moksliniais tyrimais yra patvirtintas kaip augalinės kilmės vaistas antidepresantas. Suaugusiems tinka kaip nervinio išsekimo lengvinanti priemonė, vidutinio sunkumo depresijos, trumpalaikio gydymo priemonė ir virškinamosios sistemos organų sutrikimo simptomų lengvinanti priemonė. Taip pat jonažolių preparatai išoriškai yra naudojami odos uždegimų simptominiam gydymui ir kaip pagalbinė priemonė žaizdų gydymui. Preparatai jonažolių yra vartojami neilgiau kaip 4 savaitės. Išoriškai yra naudojami odos odos lygų, žaizdų, nosies, ryklės gleivinės uždegimų gydimui. Jonažolė tradicinėje medicinoje yra labai populiarus augalas įvairių šalių ir jis vadinamas augalas nuo 99 lygų. Jeigu žiūrint pagal nemedicininį panaudojimą ir kartu medicininį, nuo senų laikų jonažolė yra kaip vienas iš tokių pagrindinių komponentų 3-9 sudėtyje. Bet jonažolių preparatų negalima vartoti, jeigu yra hipertonijos atvejai, nėščiosioms moterims, asmenims dirbantiems radiologinėse laboratorijose arba kai darbo vietoje yra aukštesnė negu 25 laipsniai temperatūra ir asmenims, kurie yra alergiški jonažolėms. O nepageidaujamas poveikis tai yra susijęs su biologiškai veikliaja medžiaga hipericinu, kuris turi fotonsensibilizuojantį poveikį ir vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama vengti tiesioginių saulės spindulių bei soliariumo. Jonažolių preparatai turi sąveiką su sintetiniais vaistiniais preparatais. Tai teofilinu išskiriama ypatinga grupė kontraceptikai, preparatai širdį veikiančių glikozidų, išskirtinai digoksinas. Būtina atkreipti dėmesį, jeigu yra lėtinės lygos, tai prieš vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Dabar kaip tik paprastosios jonažolės žydėjimo metas ir mes galime pasiruošti jonažolių aliejų išoriniam naudojimui, odos ligų gydimui. Tai tikrai yra veiksminga priemonė ir tai yra labai paprastas receptas. 25 gramai tai sudaro apie 8-9 valgomieji šaukštai šviežios susmulkintos žaliavos. Užpilame 250 ml alyvuogių ar saulėgražų aliejaus. Laikoma 2-3 savaitės šiltoje tamsioje vietoje, nuolat maišant ir po to yra perkošiama ir tamsiame inde laikoma šaltai. Reikia pažymėti, kad jonažolių pasigamintas aliejus išoriniam naudojimui, odos ligų gydimui yra tinkamas ir vaikams dėl nuskausminamojo poveikio, kai tuo tarpu kitos dezinfekuojančios priemonės pasižymi dirginamuoju veikimu. Šis jonažolių aliejus gali būti lašinamas į nosį nuo slogos, veikia efektyviai, tinka ir vaikams.
0: Laida Mokslo langai.
3: Reklama.
0: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.
0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Tęsime pokalbį su mokslininke ir dabar pakalbėsim apie natūralius augalinius produktus, kurie yra paprasti, veiksmingi ir plačiai naudojami ligų prevencijai. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie juos.
2: Vaistiniai augalai ir jų vaistinė augalinė žaliava, o toje žaliavoje susikaupė biologiškai veiklieji junginiai, yra gamtos turtas tūkstantmečiais naudojamas žmonijos. Sintetiniai cheminiai vaistai, jie skaičiuoja virš 200 metų panaudojimo laikotarpį. Tuo tarpu natūralūs augaliniai preparatai žinomi daugiau kaip 7000 metų ir tai yra be galo vertinga vaistinė žaliava ir ji gali būti naudojama kiekvieną dieną savo reikmėms ir vertinama dėl biologiškai veikliųjų junginių, kurie turi įvairias savybės, antimikrobinės, prieš grybelinės, imunomoduliuojantį poveikį, tačiau reikia gebėti tinkamai jomis pasinaudoti. Ir dabar yra labai svarbu, kokiu tikslu žmogus ruošiasi naudoti tuos produktus. Ar prevencijos, ar gydymo tikslais. Jei gydymo tikslais, tai reikia konsultuotis su gydytoju, o pastaruoju metu mes jau rengiame ir fitoterapijos specialistus. Tai tikrai yra aukštos kvalifikacijos ekspertai, kurie turi šioje srityje žinių. Jie suteiks kiekvienam tinkamą informaciją.
1: O kaip išsirinkti, kokius augalinius produktus naudoti?
2: Pirmojoje laidos dalyje mes aptarėm apie vasarą ruošiamą vaistinę augalinę žaliavą. Tai vat būtent ta vaistinė augalinė žaliava gali būti naudojama įvairiai arbatų pavydalu. Taip pat iš vaistinės žaliavos yra išgaunami eteriniai aliejai. Tai yra kvapios, biologiškai veikliosios medžiagos, labai stipriu farmakologiniu poveikiu pasižymintis augaliniai produktai, nes jų koncentracija yra didelė ir labai svarbu, kad tinkamai juos vartotume, netinkamai naudodami eterinius aliejus galime sau sukelti pavojų sveikatai, kartais net ir gyvybei. Dar yra vaisto forma tinktūros, tai yra etanolinės ištraukos, po to seka skystieji ekstraktai, tai taipogi etanolyje ištirpinti biologiškai veiklieji junginiai. Dar viena ta grupė yra gliceroliniai tirpalai arba salieji ekstraktai, kurie išgauti iš vaistinių augalų nenaudojant alkoholio. Šie augaliniai produktai tinka vaikams ir suaugusiems žmonėms, kurie serga kepenų ligomis ir, aišku, vaistinė augalinė žaliava gali būti susmulkinta iki smulkiausių dalelių, miltelių pavidalu ir juose yra visos biologiškai veikliosios medžiagos. Farmacijos pramonė tokius miltelius kapsuliuoja, kapsulių pavidale galima įsigyti. Ir ypatingai vat, pastaruoju metu, kai žmonės kenčia nuo lėtinio streso, skubėjimo, įtemptos geopolitinės situacijos, tai ir melisų, sukardžolių ir valerijonų preparatai susmulkinti iki smulkiausių miltelių gali būti puikus pagalbininkai nerimui pašalinti. Ir mes turime pastaruoju metu atomizavimo būdu išgautus produktus. Atomizavimas tai yra naujos technologijos, kai yra didelės koncentracijos veiklieji junginiai, miltelių pavidalo, jie inkapsuliuojami mažose kapsulėse. Aišku, yra ir daug naujų augalinių produktų, tačiau rekomenduojama rinktis ekologiškus produktus, nes būtina pasakyti, kad pesticidai labai gerai kaupiasi augaluose. Po to produktuose, kaip eteriniai aliejai, pastaruoju metu daug yra ir mokslinės literatūros, kur mes randame informaciją, kad citrusinių vaisių žievelėse yra gausu pesticidų. Tai jeigu yra išgaunamas iš tokių pirminių žaliavų eterinis aliejus, tai jame yra labai gausu tų darinių, todėl ir rekomenduojama, kad būtų ekologiški tie produktai.
1: Žmonės dabar dažnai domisi, ar galima gerti eterinius aliejus.
2: Eteriniai aliejai tai yra tikrai naudingi augaliniai produktai. Gerti eterinio aliejaus griežtai draudžiama rekomendacijose. Jis gali būti naudojamas kaip gerą kvapą skleidžianti priemonė, gaivinanti orą ir gali būti naudojama įvairiose medicininėse procedūrose. Negrįžti grynas eterinis aliejus, nes jis yra didelės koncentracijos ir jeigu mes jį naudosime gryną, gali nudeginti odą. Ir masažo praktikoje yra naudojama eteriniai aliejai, praskesti, jie naudojami ir sanarių skausmui malšinti ir kitais tikslais labai plačiai yra naudojami. Eterinius aliejus gerti yra griežtai draudžiama ir kai kurie žmonės yra gavę klaidingą informaciją iš masinių informacijos priemonių, pasitelkę dirbtinį intelektą, tai tokių patarimų nereikėtų klausyti, nes išgėrus eterinio aliejaus pacientas neišvengs stemplės nudeginimo, o gali gauti ir toksinę dozę, kuri gali būti net mirties priežastis. Čia vat ir reikalingi patarimai gydytojo, vaistininko, fitoterapeuto, eksperto, kuris turi bazinės žinias apie šiuos labai puikius augalinės kilmės darinius. Dar galima pasakyti, kad yra vaistiniai preparatai su eteriniu aliejumi, jie yra standartizuoti, jie yra skirti gėrimui ir jie yra įsigyjami vaistinėse, atitinka keliamus reikalavimus, juos galima vartoti, nesibaiminant tinkamomis dozėmis ir laikantis nurodytų instrukcijų.
1: Sakykit, o kokiu tikslu yra naudojami natūralūs augaliniai produktai?
2: Galima išskirti keletą tokių tikslinių panaudojimo sričių. Pirmoji sritis būtų tinkanti visais metų laikais. Sureguliuoti žmogaus kūno veiklą, reguliuojančias sistemas, tai kaip neurovegetacinę ir endokrininę sistemas. Antra, palaikyti tą adaptacinį sistemų darbą. Tas adaptacinis sistemų darbas, jis priklauso nuo antinksčių liaukos veiklos, nuo skydliaukės veiklos. Trečia, mes jaučiame organizmo intoksikaciją ir tas pagrindinis organas, kuris kenčia nuo intoksikacijos, yra kepenis. Tai reiškia, kad valyti kepenis, kasą, virškinamąjį traktą, inkstus, odą, plaučius. Ir ketvirta, aprūpinti savo organizmą reikiamą mikro, makro elementais. Galima pasakyti, kad toks augalas, kurį dažnai keiksnojame kaip pikžolė, dirvinis asiuklis, tai jis yra silicio šaltinis. Puiki priemonė plaukų augimui skatinti ir žmogaus organizmui suteikti šį reikalingą mikro elementą. Ir kiti augalai, gailioji dilgėlė arba paprastoji taka žalia, čia yra tinkami objektai.
0: Laida Mokslo langai.

0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė pakalbėsim apie monografijos pristatymą. Šių metų gegužės 21 dieną Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyko Mykolo Riomerio universiteto profesoriaus Arnold Parent monografijos gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui. Profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio Žilibero gyvenimas ir veikla pristatymas. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šitą monografijos pristatymą ir kuo profesorius Žanas Emanuelis Žiliberas nusipelnė Lietuvai ir kuo jis aktualu šiandienai.
2: Žanas Emanuelis Žiliberas yra prancūzų kilmės mokslininkas, medicinos srityje apgynęs daktaro disertaciją tema apie gamtos galę gydyti ligas. Jis tikėjo gamtos galiomis. Tą tikėjimą išsaugojo visą savo gyvenimą ir tai atsispindi jo ir vėlesniuose darbuose. Jis įgyjęs mokslo laipsnį medicinos srityje, grįžo į Liono apylinkes, išvalgė augaliją, dirbo gydytoju, rinko vaistinius augalus ir juos panaudojo praktiškai ligų gydymui ir sudarė vat, būtent to regiono herbarą. Vėliau jis buvo paskirtas Liono universiteto anatomijos, chirurgijos ir gamtos istorijos katedros vadovu. Skaitė paskaitas studentams. Studentai labai jį mylėjo. Paskaitos buvo jo įdomios. Jis organizavo ir ekspedicijas į natūralias augavietes, augalų pažinimui ir jis nutarė Lione įkurti botanikos sodą. Jis sudarė tokį sandėrį su valstybe, kad jis įkūrė savo lėšomis, o valstybė gražina pinigus. Tačiau valstybės pareigūnai žodinį susitarimą pamiršo ir Žiliberas turėjo sumokėti savo lėšomis darbininkams ir galiausiai bankrutavo. Patenkti skolas buvo priverstas ieškoti naujo darbo ir kaip tik tai jis buvo pakviestas į Gardiną, karališkąją medicinos mokyklą ir čia jis atvyksta grafo Antano Tyzenhauzo pakvietimu, į kurią karališkąją medicinos mokyklą yra paskiriamas šios mokyklos organizatoriumi ir direktoriumi ir Gardino priemestyje mokslininkas sukūrė botanikos sodą. Ir šis sodas tampa vienu gražiausių bei žinomiausių botanikos sodų Europoje. Tačiau likimas vėl taip sudėlioja, kad Gardine uždaromas medicinos mokykla, nutrūksta finansavimas ir kaip tik tai tuo laikotarpiu Vilniaus akademijos bei žinomiausių botanikos sodų Europoje. Tačiau likimas vėl taip sudėlioja, kad Gardine uždaromas medicinos mokykla, nutrūksta finansavimas.

0: Ir mokslininkas įrengia zoologijos kabinetą, kur čia eksponuoja atsivežtą kriauklių kolekciją, žvėrių, paukščių iškamšą, žuvų, vabzdžių įvairiausius rinkinius. Palankias sąlygas šių kolekcijų plėtimui sudarė pats katedros darbo stilius, būtent pastangos mokslą teoriją sieti su praktika, ką mes ir šiandieną darome. O svarbiausias jo nuopelnas – profesorius Žiliberas pirmasis pradėjo Lietuvos floros tyrimus Gardino ir Vilniaus apylinkėse. Jis surinko medžiagą 5 dalių veikalui Flora Lituanica. Ko nepadarė lietuviai, padarė mokslininkas prancūzas. Reikia pasakyti, kad monografija Gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio pristatymas parašė prancūzų kilmės mokslininkas profesorius daktaras Arnaud Parent, Riomerio universiteto mokslininkas profesorius. Jis prancūzų kilmės mokslininkas, mokėdamas gimtąją kalbą, dirbo bibliotekose, institutuose, įvairiuose archyvuose ir surinko originalią iki šiol nepublikuotą medžiagą ir tai yra tikrai unikalus darbas. Būtent šis organizuotas renginys sukūrė erdvę tarp disciplininiam dialogui ir diskusijoms, kurių metu išryškėjo 18 amžiaus mokslo ryšiai tarp Prancūzijos ir Lietuvos, bei Žano Emanuelio veiklos ir jo palikimo aktualumas šiandieną. Profesoriaus daktaro Arnaud Parent monografijos pristatymas tai tikrai buvo įdomus renginys, sukvietęs gausybę klausytojų. Šiuo gražiausiu metų laiku mokslo langai klausytojams norėčiau palinkėti tinkamai pasirūpinti savo fizinę ir dvasinę sveikatą. Tik tai, kai žmogus pasirūpina savimi, atgauna natūraliasias gyvybinės jėgas, jis gali padėti ir kitiems.
1: Ačiū Jums labai už palinkėjimus, už pokalbį ir už mokslų pagristas rekomendacijas apie vaistinius augalus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu saulėtos vasaros gamtoje renkant vaistažolės. Šios dienos laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva kaip Europos dalis turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešąjį kreipimąsi į parduotuvių savininkus, padaugėjo vagysčių, rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamų grinųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiku, apsaugos priemonės. Ar aplinką. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43%, nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Tačiau Ignitis ir Šveicarijos bendrovės infrastruktūros fondo valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama, rašo savaitraščio Estijos Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja Estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Indijos pagrindinės opozicijos lyderis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais, reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą socialiniuose tinkluose, paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarai žygiuodamas lik premjero rezidencijos naujajame Delyje. Palidovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirianti daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jie kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečių anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besitriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio, anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Asociacijai Lietuvos krepšinis nepavyko perkalbėti Dariaus Songailos. Basket News LT žurnalistas skelbė, kad 48-erių strategas dar kartą nepriėmė kvietimo treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną žemos lėgio sistema atsitrauks, daugiau debesų, dar bus dienos pradžioje, vėliau pragedrolių padaugės, trumpai palis daugelyje rajonų, tačiau daugiau šalies rytuose. Iš vakarinių rajonų lietus pasitrauks greičiausiai, pūs vidutinio stiprumo vakarų, šiaurės vakarų krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 5 su puse minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, Seimo konservatoriai siūlo įteisinti į juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Politikai gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą, leidžiant susigražinti 25% sumokėto GPM. Vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys pasirašė sutartį dėl Nemenčinės nuotekų valyklos rekonstrukcijos. Skelbiama, kad projekto vertė sieks 15 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu bus diegiamos pažangios azoto ir fosforo šalinimo technologijos, automatizuojami valymo procesai bei įrengiamos nuotolinio valdymo sistemos. Tikimasi, kad tai leis efektyviau šalinti nuotekose esančius teršalus, pagerins į aplinką išleidžiamo vandens kokybę ir prisidės prie neries upės apsaugos. Lenkija prisijungė prie Europos pastangų siekti palydovinio suvereniteto ir įsipareigojo padėti kurti Europos Sąjungos nuosavą ryšių palydovų grupę, Briuseliui siekiant sumažinti priklausomybę nuo Elono Musko valdomo Starlink ir kitų užsienio tinklų. Beirutas siekia visiško Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano teritorijų trečiadienį lankydamasis kaime, kuriame neseniai buvo dislokuota libaniečių kariuomenė, pareiškė šalies ministras pirmininkas Navafšas Salamas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti dešimtų šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinis, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirto 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir neseniai Igno Sargiūno pasipildžiusi Stambulo Fenerbahčė ekipa išlaikė ilgametį krepšininką Meliha Mahmotoglu. Oficialiai pranešta, kad su 36 turku pasirašytas naujas 1 metų kontraktas. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šią dieną daug kur trumpai palis, vietomis intensyviau galima perkūnija, bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės ir mažiau lietaus, numatoma šiaurės rytiniuose rajonuose, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 34 minutės.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Beveik kas trečias šalies jaunuolis turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitimo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusio šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepą platintos 4 skirtingų trukmių emisijos, 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 450 000 eurų, 3 metų trukmės už 2,5 milijono eurų. Iš viso buvo sudaryti 1827 sandoriai. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir sustiprino savo poziciją Baltijos šalių rinkoje. 6 mėnesių krovos rezultato suvestinėse fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkė praėjusių metų to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės veiklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmentų. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 kilometre kapitalinio remonto darbus Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą vietoje esamo statų naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2,5 tūkstančio hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta. Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radarų ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį. Ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11. Dienos. Trečiadienio rytą Rusijos pajėgos smogė į gyvenamą į namą Kyjivo srities Bučios rajone, sužeisti 5 žmonės, tarp jų 3 vaikai, per Telegram pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Smūgis buvo suduotas į gyvenamą į namą Čaikų kaime. Įvykio vietoje kilo gaisras, gelbėtojai greitai jį užgesino. Taip pat buvo apgadintas ir dar vienas privatus namas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Ino miestelėje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastato esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
1: Sportas.
0: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 metrų 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15 laipsnių šilumos, o ketvirtadienį įdienojus 19 laipsnių smarkylis. Penktadienį oras šilas iki 20 laipsnių, kris lietaus lašai. Šeštadienio dieną temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, bus debesuota. Vilniuje šią naktį bus 13 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių krapnos lietus. Penktadienį oras šils iki 19 laipsnių, lis ir žaibuos. Šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos, diena bus debesuota, retkarčiais palis. Klaipėdoje šią naktį vyraus 13 laipsnių šiluma, o ketvirtadienio dieną bus 19 laipsnių lis. Penktadienį termometrai rodys 19 laipsnių šilumos, prognozuojamas nedidelis lietus ir perkūnija. Šeštadienio dieną oras šilas iki 21 laipsnio, gali palyti. Šiauliuose šios nakties metu termometrai rodys apie 13 laipsnių, ketvirtadienį įdienojus oras šilas iki 17 laipsnių smarkiai lis. Penktadienį vėl lis, bet mažiau, bus 20 laipsnių. Šeštadienį prognozuojama 20 laipsnių šiluma, debesuotame danguje švies saulė. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 14 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną bus 18 laipsnių, bus debesuota, gali palyti. Penktadienį įdienojus termometrai rodys 20 laipsnių šilumos, lis. Šeštadienį dienos metu oras šilas iki 21 laipsnio, bus debesuota, bet saulė taip pat kartais pasirodys. Utenoje šią naktį termometrai fiksuos 13 laipsnių, o ketvirtadienį oras šilas iki 19 laipsnių, numatomas lietus. Penktadienį įdienojus temperatūra svyruos apie 22 laipsnių šilumos, iš dangaus kris lietaus lašai. Šeštadienį prognozuojamas nedidelis lietus, termometrai rodys 22 laipsnius. Alytuje šios nakties metu bus apie 14 laipsnių šilumos, o ketvirtadienį įdienojus 19 laipsnių, sulauksime perkūnijos ir gausaus lietaus. Penktadienį termometrai fiksuos 20 laipsnių, lietus tęsis, šeštadienį bus debesuota, dieną oras šilas iki 21 laipsnio. Marijampolėje šiąnakt numatoma 14 laipsnių šiluma, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių gausylis. Penktadienį įdienojus termometrai rodys 21 laipsnių šilumos, iš dangaus kris lietaus lašai. Šeštadienį visą dieną bus debesuota, oras šils iki 22 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, Seimo konservatoriai siūlo įteisinti į juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Seimo nariai gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą, leidžiant susigražinti 25% sumokėto GPM. Vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys pasirašė sutartį dėl Nemenčinės nuotekų valyklos rekonstrukcijos. Skelbiama, kad projekto vertės sieks 15 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu bus diegiamos pažangios azoto ir fosforo šalinimo technologijos, automatizuojami valymo procesai bei įrengiamos nuotolinio valdymo sistemos. Tikimasi, kad tai leis efektyviau šalinti nuotekuose esančius teršalus, pagerins į aplinką išleidžiamo vandens kokybę ir prisidės prie Riesupės apsaugos. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą, BNS pranešė du tarpusavyje nesusiję šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Pats Bitinas neneigė dalyvavęs konkurse, tačiau teigė nežinantis, ar jį laimėjo. Finansų ministras sako, kad laiko kitų metų valstybės biudžeto formavimui ministerija dar turi, o pagrindiniai darbai, pasak jo, prasidės rugpjūtį. Vyriausybė dar kovą patvirtino planą, kaip bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas. Derybas dėl būsimo laikotarpio šalies viešųjų finansų plano pradėti planuojama vasarą. Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderė Marine Le Pen, kaip ir buvo paskelbusi, pateikė skundą kasaciniam teismui dėl jos nuteisimo už ES lėšų pasisavinimą, pranešė Prancūzijos žiniasklaida remdamasi teismų šaltiniais. Dėl to apeliacinio teismo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė su elektroninė apykoje kol kas nebus vykdoma. Lenkija prisijungė prie Europos pastangų siekti palydovinio suvereniteto ir įsipareigojo padėti kurti ES nuosavą ryšių palydovų grupę. Briuseliui siekiant sumažinti priklausomybę nuo Elono Musko valdomo Starlink ir kitų užsienio tinklų. Beirutas siekia visiško Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano teritorijų. Trečiadienį lankydamasis kaime, kuriame neseniai buvo dislokuota libaniečių kariuomenė, pareiškė šalies ministras pirmininkas. Libano kariuomenė antradienį pradėjo dislokavimą kaime. Izraelio pajėgos anksčiau buvo jo pakraščiuose.
1: Sportas.
0: Asociacijai Lietuvos krepšinis nepavyko perkalbėti Dariaus Songailos. Žurnalistai skelbė, kad 48-erių strategas dar kartą nepriėmė kvietimo treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, ketvirtadienio naktį daug kur, daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Eteryje žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausio šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius 6 mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva, kaip Europos dalis, turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo. Visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4500 trečiųjų šalių piliečių ir 774 europiečiai. Europos Sąjunga pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Antradienį daugiau kaip 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau 6 dieną kovojo su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės. Kastilijos Lamanšos regiono prezidentas sakė, kad ugnegesiai beveik sustabdė kabutėse ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Prancūzija tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų.
1: Sportas.
0: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionato finale disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 centimetrus ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę, Latvijoje jis siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurą. Aplinkos apsaugos departamento sudaryta komisija vertins, ar reikia stabdyti Kaišiadorių rajono Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kurių valdytoje yra įmonė Kaišiadorių vandenis veikla, ir ar tai nesutrukdytų jų tvarkymo savivaldybėje. Sprendimas priimtas dėl šiemet pasikartojančių taršos incidentų. Liepos 17 dieną departamentas rajono savivaldybės paprašė pateikti informaciją apie patikras, paviršinių nuotekų patekimo į buitinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtos objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešąjį kreipimąsi į parduotuvių savininkus. Padaugėjo vagysčių. Rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti, ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamų grynųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiko, apsaugos priemonėmis ar aplinką. Aplinkos ministerijoje statybos, architektūros bei žemės ir teritorijų planavimo politika, kuriuos viceministrė Asta Rokickienė skelbė ministerija. Architektės ir interjero dizainerės išsilavinimą turinti Rokickienė aplinkos ministerijoje dirba nuo 2018, o pastaruoju metu vadovavo architektūros ir statybos politikos grupiai. Dar anksčiau ji buvo Švenčionių savivaldybės vyriausioji architektė, architektė dirbo ir privačiajame sektoriuje. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama, rašo savaitraščio Isti Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Osguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviems mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudės partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą kabutėse socialiniuose tinkluose, paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarais žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Libano kariuomenė pranešė pradėjusi dislokaciją vienoje iš trijų bandomųjų zonų numatytų pagal susitarimą su Izraeliu dėl Hezbolanų ginklavimo. Šis žingsnis žengtas Libano prezidentui lankantis Vašingtone, kuris tarpininkavo sudarant šį susitarimą su Izraeliu. Izraelis įsiveržė į Libaną per neseniai vykusį karą su Irano remiamais kovotojais Hezbola ir toliau okupuoja šalies dalis nepaisant paliaubų.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubo sirgaliai kitą sezoną sulauks dar vieno sugrįžimo. Po 7 metų pertraukos komandos marškinėlius vėl apsivilks 28 metų gynėjas Karolis Lukošiūnas. 195 cm ūgio krepšininkas Saulės miesto ekipai atstovavo kiek ilgiau nei metus. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos.

0: Eteryje žinios. Premjeras antradienį kalbėjusi su Ukrainos vyriausybės vadovu, kuriam pabrėžė Lietuvos solidarumą su Kyjivu ir naujosios vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti nemažesnę kaip 25% BVP paramą kariaujančio šalies gynybai. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, pokalbio metu Sinkevičius taip pat akcentavo Vilniaus paramą Kyjivui, šiam siekiant kuo greitesnės šalies narystės Europos Sąjungoje bendradarbiavimo svarba gynybos srityje perimant vertingą ukrainiečių patirtį. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43% nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Tačiau Ignitis grupės ir Šveicarijos bendrovės infrastruktūros fondo valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešai sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Energetikos ministerija sako, kad pataisa prieštarauja Europos parlamento ir tarybos direktyvai dėl skatinimo naudoti netaršius ir efektyviai energiją vartojančius automobilius. Pagal ją būtini viešojo pirkimo tikslai yra mažesni 9%, o Lietuva į savo teisę perkelė nustatydama 16% tikslą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadu, generolą majorą Michailą Drapatą paskyrė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu vietoje Olesandro Sirskio. Kaip anksčiau pranešė Unijan, Liepo 16 dieną Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino naują ministrų kabineto sudėtį. Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Lenkiją, pasitelkdama užgrobtos ukrainietiškus bepiločius orlaivius. Šią situaciją svarstys Lenkijos vyriausybės saugumo komitetas. Tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras ir nacionalinės gynybos ministras. Pasak ministro, Rusijos keliamos grėsmės lygis išlieka labai aukštas, todėl Lenkija negali sau leisti prarasti budrumo. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenės sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jie kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besitriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pratęsė savo pasirodymą UEFA čempionų lygoje. Ji Farerų salose pradėjo antrojo atrankos etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis pabaigė dvikovą su Klaksvik. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labadiena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Vasara tai puikus laikas, kai žydi įvairios vaistažolės ir noksta uogos. Bet tam, kad galėtume papildyti savo namuose esančią gamtos vaistinėlę, renkant vaistinius augalus yra labai svarbu žinios apie juos. Šiandien laidoje mes pakalbėsim apie gamtos vaistinę vasarą, ką reikia žinoti renkant vaistažolės, ir apie natūralius augalinius produktus, kurie yra plačiai naudojami ligų prevencijai. Su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėją, gamtos mokslų fakulteto profesorę, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoją, vaistininkę, habilituotą daktarę Oną Ragažinskienę. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Vaistažolių gerosios sveikatą stiprinančios, negalavimus mažinančios savybės žinomos nuo senų laikų. Yra neatsakoma, kad vaistažolėse slypi jėga, o dabar vasara pats metas jas rinkti. Sakykit, ką reikia žinoti renkant vaistažolės?
2: Dabar vasara yra puikus metas surinkti, pasiruošti atsargas žiemai vaistinių augalų. Aišku, pirmiausia, reikia tuos augalus surinkti, o rinkimui yra parengtos net pasaulio sveikatos organizacijos vaistinių augalų gero auginimo ir tinkamo rinkimo praktikos gairės. Paprastai sakant, tai yra vaistinės augalinės žaliavos rinkimo ir paruošimo taisyklės. Tai pirmiausia, va dabar vasara žydėjimo laikotarpiu augaluose susikaupia maksimalus biologiškai veikliųjų junginių kiekis ir tas laikas yra labai svarbus ruošti vaistiniai žaliavai. Pirmiausia, tai reikia žinti ir įvardinti botaniškai, sistematiškai vaistinius augalus. Tas yra labai svarbu, nes kiekvienos rūšies augaluose kaupiasi skirtingos biologiškai veikliosios medžiagos. Taip pat vaistinė augalinė žaliava renkama, kai juose susikaupia biologiškai veikliųjų junginių maksimalus kiekis, o tas kiekis priklauso nuo daugelio veiksnių, pirmiausia, nuo augalo amžiaus, vegetacijos ir auginimo ekologinių sąlygų. Dar norisi priminti, kad vaistinė augalinė žaliava turėtų būti renkama neužterštuose, ekologiškai švariuose plotuose. Draudžiama vaistinė žaliava rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, prie gyvulininkystės kompleksų, prie elektrinių, geležinkelių, automagistralių bei savartynų. Žaliavai yra ruošiama augalo tiek antžeminė, tiek požeminė dalis. Tai va dabar ta antžeminė dalis, jinai yra ruošiama kaip tik tai vasarą. Požeminė dalis renkama vėlyvą rudenį, kai augalas baigia vegetaciją, arba ankstyvą pavasarį iki augalo vegetacijos pradžios. Šiais metais turime labai lietingą vasaros eigą. Tai va čia tuose taisyklėse pažymime, kad augalų antžeminės dalies negalima rinkti po lietaus arba anksti rytą, kol augalai yra rasoti. Tai šiais metais tikrai yra sudėtinga ruošti vaistinę žaliavą, nes pastoviai lietus į dieną jie pasirodo keletą kartų, bet yra sunkiau pramoninėse plantacijose. Savo reikmėm tai mes galime rasti saulėtas valandėlės ir pasiruošti tą vaistinę augalinę žaliavą. Dar yra keletas išimčių. Apie jas irgi norisi pakalbėti, nes tai yra augalai, kurie labai plačiai naudojami mūsų namuose. Tai augalai, kuriems yra būdingi byrantis vaisiai, tai kaip kmynų, kalendrų, krapų vaisiai, jie yra pjaunami tie augalai arba raunami dar nesubrendus vaisiams anksti rytą, su rasa, jie rišami ryšulėliais, džiovinami, po to kuliami ir valomi. Tokia išimtis yra. kai mes žaliavą surenkame, reikalinga tokia pirminė augalo žaliavos prieš padžiovimą apžiūra, pašalinti, jeigu tai yra kitos rūšės augalų, arba jeigu to paties augalo yra kitos dalis, kurios pažeistos kenkėjų, ligų, žodžiu, kad tai būtų kokybiška vaistinė žaliava. Po surinkimo vaistinė žaliava yra dedama į pintinės dėžės, viengubus medžiaginius, geriausia yra lininius maišus, jokiais būdais negalima dėti į plasmasinius maišelius, ta žaliava negali būti spaudžiama, kad jinai nesukaistų, nes tokiu atveju mažėja biologiškai veikliųjų junginių kiekybė ir kokybė. Ir tokia taisyklė yra, kad surinkta vaistinė augalinė žaliava padžiaunama iš karto, o jeigu to padaryti negalima, tai padžiaunama privalo būti per 2-3 valandas. Ir namudinėmis sąlygomis vaistinė augalinė žaliava džiaunama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotose vietose, palėpėse, o pramoniniu būdu iš plantacijų žaliava yra ruošiama specialiai tam įrengtose džiovyklose, kur yra kontroliuojamas temperatūros ir drėgmės režimas.
1: Jau minėjom, kad vasara tai turtingas metas vaistiniais augalais. Kaip jau nutarėm laidos pradžioje, pasitarėm, kad šiandien kalbėsim apie juodąjį serbentą ir paprastąją jonažolę. Pradėsim nuo juodojo serbento. Sakykit, kuo ypatingas šitas vaistinis augalas?
2: Šis vaistinis augalas yra ypatingas nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens tuo, kad vaistinė augalinė žaliava ruošiama iš juodųjų serbentų pumpurų, lapų ir vaisių. Ir dabar pats laikas ruošti vaisius, juos džiovinti, taip pat ruošti lapus. Vaisiuose mes turime didelį kiekį askorbo rūgšties, tai vitamino C, vitaminų P, B, E, K ir folio rūgšties. Vaisiuose gausu organinių rūgščių, tokių kaip citrinų, obuolių, salicilo ir kitų, cukrų, pektinų, polifenolinių darinių, iš jų paminėtini flavonoidai, vercetinas, miricetinas, kemferolis, fenolinių rūgščių, raugų, mineralinių medžiagų ir kalio, ir natrio, ir kalcio, ir magnio, fosforo, geležies darinių, o juodųjų serbentų lapuose kaupiasi taipogi askorbo rūgštis, eterinis aliejus, kurio sudėtyje yra gausu pineno, karafioleno, lapuose taipogi yra įvairūs alkoholiai, organinės rūgštis, mineralinės medžiagos, iš jų paminėtina jau kita grupė, tai manganas, siera, sidabras, varis, fenilpropanoidai, katechinai ir lignanai, flavonolių glikozidai, kaip rutinas, hiperozidas ir kiti dariniai. Tai matom, kad yra labai įvairia pusė atskiruose žaliavose biologiškai veikliųjų junginių sudėtis ir kiekis, ir vat jie turi skirtingą poveikį. Juodųjų serbentų vaisiai, kuriuose gausus polifenolinių darinių kiekis, pasižymi antioksidacinių, prieš sklerotinių, prieš uždegiminių, net prieš virusinių, antibakterinių poveikių ir taip pat apsaugo kapiliarus, suteikia odai tvirtumo, elastingumo. Juodųjų serbentų vaisiai įeina į įvairių vaistažolių arbatų sudėtį. Taip pat pažymėtina, kad juodųjų serbentų ir erškėčių vaisių mišinys yra vartojamas vitamino C, B1, B12 profilaktikai. Juodųjų serbentų preparatais nuo seniausių laikų yra gydomas reumatas, jų veiksmingumas slopinant uždegimus yra įrodytas moksliniais tyrimais. Taip pat nustatyta, kad juodųjų serbentų aliejus yra tinkama priemonė reumatiniam artritui gydyti. Slopina reumato sukeltą skausmą ir juodųjų serbentų preparatai yra derinami taip pat su gluosnio inkaruočių preparatais. Pastaruoju metu vykdomi plačios apimties juodųjų serbentų vaisių, lapų ir pumpurų tyrimai. Juodųjų serbentų lapų preparatai pasižymi antioksidaciniu prieš priešuždegiminių, diuretinių poveikių, naudojami gydymo tikslais, vonių ir arbatų pavidalo. Lapų arbata žarnyne kaip tik mažina buvimo procesus, normalizuoja mikroflorą, skatina šlapimo išsiskyrimą, tonizuoja organizmą, juodųjų serbentų lapų nuovirą šalina iš organizmo rūgščių perteklių, yra naudojama net podagros simptomams lengvinti. Ruošiami juodųjų serbentų lapų ir jaunų šakučių nuovirai, kurie vonių pavidalu naudojami vaikams sergantiems skrofuliarioze. Dėl juodųjų serbentų pumpuruose susikaupusių eterinių aliejų, jų ekstraktai turi būdingą antimikrobinį, antibakterinį, fungicidinį poveikį. Yra atlikti in vitro tyrimai ir vat būtent tų tyrimų duomenimis pažymėtina, kad yra būdingas antimikrobinis poveikis, veikia tiek prieš gram teigiamas, tiek prieš gram neigiamas bakterijas. Pumpurų ekstraktai gali būti skiriami kaip papildoma priemonė pacientams sergantiems reumatoidiniu artritu. Gydymo kursas yra iki 3 mėnesių. Kliniškai yra nustatyta, kad šie ekstraktai sumažina nesteroidinių antiuždegiminių ir antireumatoidinių vaistų dozes. Kad ir koks vertingas augalas, mes visą laiką žinom, kad jis turi ir kontraindikacijų. Tai juodųjų serbentų preparatų negalima vartoti, esant padidėjusiam kraujo krešumui. Ir yra įspėjimas, kad juodųjų serbentų sulčių nerekomenduojama vartoti vaikams jaunesniems nei 1 metai. Taip pat asmenims, kurie serga skrandžio ligomis, atsižvelgiant į kontraindikacijas. Augalas yra ir maistinis, ir vaistinis, ir aromatingas, ir prieskoninis, labai plačiai mūsuose naudojamas, tai yra naudinga pasiruošti tą vaistinį augalinę žaliavą, kurios dabar ruošimo metas.
1: Kitas augalas, kurį pasiūlyčiau dienos pokalbiui, tai yra paprastoji jonažolė. Kokiomis savybėmis ji pasižymi?
2: Paprastoji jonažolė tai augalas, kuris žinomas ir aprašytas Hipokrato, Plinijaus, Dioskorimdo traktatuose. Lietuvoje auga 2 rūšis, tai paprastoji jonažolė ir dar kita yra keturbriaunė jonažolė. Dar kitos 2 rūšis yra įtrauktos į raudonąją knygą, tai kalninė jonažolė ir labai reta plaukuotoji jonažolė. Vaistinė žaliava yra ruošiama kaip tik vat šiuo laikotarpio Liepos pradžioje iki vidurio Liepos, pjaunama žulė, tik tai žydėjimo pradžioje. Ekologinėmis sąlygomis galima net 2 kartus vaistinę žaliavą ruošti, po to atolas yra. O mes vertiname vaistinę žaliavą dėl biologiškai veikliųjų antrahinono darinių. Čia yra gausus kiekis flavonoidų įvairių grupių ir karčiųjų medžiagų, kurios savo struktūra yra panašios į apinius ir eterinio aliejaus, kurio sudėtyje yra alfa-apineno ir kitų monoterpenų, seskviterpenų raugų. Didelis kiekis net iki 15% organinių rūgščių iki 3,5% mineralinių medžiagų, askorbo rūgšties ir vitamino PP, olino ir kitų darinių. Jonažolių preparatai žinomi tradicinėje medicinoje nuo labai senų laikų ir dabar moksliniais tyrimais yra patvirtintas kaip augalinės kilmės vaistas antidepresantas. Suaugusiems tinka kaip nervinio išsekimo lengvinanti priemonė, vidutinio sunkumo depresijos, trumpalaikio gydymo priemonė ir virškinamosios sistemos organų sutrikimo simptomų lengvinanti priemonė. Taip pat jonažolių preparatai išoriškai yra naudojami odos uždegimų simptominiam gydymui ir kaip pagalbinė priemonė žaizdų gydymui. Preparatai jonažolių yra vartojami neilgiau kaip 4 savaitės. Išoriškai yra naudojami naudojami odos ligų, žaizdų, nosies, ryklės gleivinės uždegimų gydimui. Jonažolė tradicinėje medicinoje yra labai populiarus augalas įvairių šalių ir jis vadinamas augalas nuo 99 ligų. Jeigu žiūrint pagal nemedicininį panaudojimą ir kartu medicininį, nuo senų laikų jonažolė yra kaip vienas iš tokių pagrindinių komponentų 3-9 sudėtyje. Bet jonažolių preparatų negalima vartoti, jeigu yra hipertonijos atvejai, nėščiosioms moterims, asmenims dirbantiems radiologinėse laboratorijose arba kai darbo vietoje yra aukštesnė negu 25 laipsniai temperatūra ir asmenims, kurie yra alergiški jonažolėms. O nepageidaujamas poveikis tai yra susijęs su biologiškai veikliaja medžiaga hipericinu, kuris turi fotonsensibilizuojantį poveikį ir vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama vengti tiesioginių saulės spindulių bei soliariumo. Jonažolių preparatai turi sąveiką su sintetiniais vaistiniais preparatais. Tai teofilino išskiriama ypatinga grupė kontraceptikai, preparatai širdį veikiančių glikozidų, išskirtinai digoksinas. Būtina atkreipti dėmesį, jeigu yra lėtinės lygos, tai prieš vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Dabar kaip tik paprastosios jonažolės žydėjimo metas ir mes galime pasiruošti jonažolių aliejų išoriniam naudojimui, odos ligų gydimui. Tai tikrai yra veiksminga priemonė ir tai yra labai paprastas receptas. 25 gramai tai sudaro apie 8-9 valgomieji šaukštai šviežios susmulkintos žaliavos. Užpilame 250 ml alyvuogių ar saulėgražų aliejaus. Laikoma 2-3 savaitės šiltoje tamsioje vietoje, nuolat maišant ir po to yra perkošiama ir tamsiame inde laikoma šaltai. Reikia pažymėti, kad jonažolių pasigamintas aliejus išoriniam naudojimui, odos ligų gydimui yra tinkamas ir vaikams dėl nuskausminamojo poveikio, kai tuo tarpu kitos dezinfekuojančios priemonės pasižymė dirginamuoju veikimu. Šis jonažolių aliejus gali būti lašinamas į nosį, nuo slogos, veikia efektyviai, tinka ir vaikams.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Tęsime pokalbį su mokslininke ir dabar pakalbėsim apie natūralius augalinius produktus, kurie yra paprasti, veiksmingi ir plačiai naudojami ligų prevencijai. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie juos.
2: Vaistiniai augalai ir jų vaistinė augalinė žaliava, o toje žaliavoje susikaupė biologiškai veiklieji junginiai, yra gamtos turtas tūkstantmečiais naudojamas žmonijos. Sintetiniai cheminiai vaistai, jie skaičiuoja virš 200 metų panaudojimo laikotarpį. Tuo tarpu natūralūs augaliniai preparatai žinomi daugiau kaip 7000 metų ir tai yra be galo vertinga vaistinė žaliava ir ji gali būti naudojama kiekvieną dieną savo reikmėms ir vertinama dėl biologiškai veikliųjų junginių, kurie turi įvairias savybės, antimikrobinės, prieš grybelinės, imunomoduliuojantį poveikį, tačiau reikia gebėti tinkamai jomis pasinaudoti. Ir dabar yra labai svarbu, kokiu tikslu žmogus ruošiasi naudoti tuos produktus. Ar prevencijos, ar gydymo tikslais. Jei gydymo tikslais, tai reikia konsultuotis su gydytoju, o pastaruoju metu mes jau rengiame ir fitoterapijos specialistus. Tai tikrai yra aukštos kvalifikacijos ekspertai, kurie turi šioje srityje žinių. Jie suteiks kiekvienam tinkamą informaciją.
1: O kaip išsirinkti, kokius augalinius produktus naudoti?
2: Pirmojoje laidos dalyje mes aptarėm apie vasarą ruošiamą vaistinę augalinę žaliavą. Tai vat būtent ta vaistinė augalinė žaliava gali būti naudojama įvairiai arbatų pavidalu. Taip pat iš vaistinės žaliavos yra išgaunami eteriniai aliejai. Tai yra kvapios, biologiškai veikliosios medžiagos, labai stipriu farmakologiniu poveikiu pasižymintis augaliniai produktai, nes jų koncentracija yra didelė ir labai svarbu, kad tinkamai juos vartotume, netinkamai naudodami eterinius aliejus galime sau sukelti pavojų sveikatai, kartais net ir gyvybei. Dar yra vaisto forma tinktūros, tai yra etanolinės ištraukos, po to seka skystieji ekstraktai, tai taipogi etanolyje ištirpinti biologiškai veiklieji junginiai. Dar viena ta grupė yra gliceroliniai tirpalai arba salieji ekstraktai, kurie išgauti iš vaistinių augalų nenaudojant alkoholio. Šie augaliniai produktai tinka vaikams ir suaugusiems žmonėms, kurie serga kepenų ligomis ir, aišku, vaistinė augalinė žaliava gali būti susmulkinta iki smulkiausių dalelių, miltelių pavidalu ir juose yra visos biologiškai veikliosios medžiagos. Farmacijos pramonė tokius miltelius kapsuliuoja, kapsulių pavidale galima įsigyti. Ypatingai vat pastaruoju metu, kai žmonės kenčia nuo lėtinio streso, skubėjimo, įtemptos geopolitinės situacijos, tai ir melisų, su kardžoliu ir valerijonu preparatai susmulkinti iki smulkiausių miltelių gali būti puikus pagalbininkai nerimui pašalinti. Ir mes turime pastaruoju metu atomizavimo būdu išgautus produktus. Atomizavimas tai yra naujos technologijos, kai yra didelės koncentracijos veiklieji junginiai miltelių pavidalo, jie inkapsuliuojami mažose kapsulėse. Aišku, yra ir daug naujų augalinių produktų, tačiau rekomenduojama rinktis ekologiškus produktus, nes būtina pasakyti, kad pesticidai fungicidai labai gerai kaupiasi augaluose. Po to produktuose, kaip eteriniai aliejai, pastaruoju metu daug yra ir mokslinės literatūros, kur mes randam informaciją, kad citrusinių vaisių žievelėse yra gausu pesticidų. Tai jeigu yra išgaunamas iš tokių pirminių žaliavų eterinis aliejus, tai jame yra labai gausu tų darinių, todėl ir rekomenduojama, kad būtų ekologiški tie produktai.
1: Žmonės dabar dažnai domisi, ar galima gerti eterinius aliejus.
2: Eteriniai aliejai tai yra tikrai naudingi augaliniai produktai. Gerti eterinio aliejaus griežtai draudžiama rekomendacijose. Jis gali būti naudojamas kaip gerą kvapą skleidžianti priemonė, gaivinanti orą ir gali būti naudojama įvairiose medicininėse procedūrose. Negrynas eterinis aliejus, nes jis yra didelės koncentracijos ir jeigu mes jį naudosime gryną, gali nudeginti odą. Ir masažo praktikoje yra naudojama eteriniai aliejai, praskesti, jie naudojami ir sanarių skausmui malšinti ir kitais tikslais labai plačiai yra naudojami. Eterinius aliejus gerti yra griežtai draudžiama ir kai kurie žmonės yra gavę klaidingą informaciją iš masinių informacijos priemonių, pasitelkę dirbtinį intelektą, tai tokių patarimų nereikėtų klausyti, nes išgėrus eterinio aliejaus pacientas neišvengs stemplės nudeginimo, o gali gauti ir toksinę dozę, kuri gali būti net mirties priežastis. Čia vat ir reikalingi patarimai gydytojo, vaistininko, fitoterapeuto, eksperto, kuris turi bazinės žinias apie šiuos labai puikius augalinės kilmės darinius. Dar galima pasakyti, kad yra vaistiniai preparatai su eteriniu aliejumi, jie yra standartizuoti, jie yra skirti gėrimui ir jie yra įsigyjami vaistinėse, atitinka keliamus reikalavimus, juos galima vartoti, nesibaiminant tinkamomis dozėmis ir laikantis nurodytų instrukcijų.
1: Sakykit, o kokiu tikslu yra naudojami natūralūs augaliniai produktai?
2: Galima išskirti keletą tokių tikslinių panaudojimo sričių. Pirmoji sritis būtų tinkanti visais metų laikais. Sureguliuoti žmogaus kūno veiklą reguliuojančią sistemas, tai kaip neurovegetacinę ir endokrininę sistemas. Antra, palaikyti tą adaptacinį sistemų darbą. Tas adaptacinis sistemų darbas, jis priklauso nuo antinksčių liaukos veiklos, nuo skydliaukės veiklos. Trečia, mes jaučiame organizmo intoksikaciją ir tas pagrindinis organas, kuris kenčia nuo intoksikacijos, yra kepenis. Tai reiškia, kad valyti kepenis, kasą, virškinamąjį traktą, inkstus, odą, plaučius. Ir ketvirta, aprūpinti savo organizmą reikiamą mikro, makro elementais. Galima pasakyti, kad toks augalas, kurį dažnai keiksnojame kaip pikžolė, dirvinis asiuklis, tai jis yra silicio šaltinis. Puiki priemonė plaukų augimui skatinti ir žmogaus organizmui suteikti šį reikalingą mikro elementą. Ir kiti augalai, gailioji dilgėlė arba paprastoji taka, žalia, čia yra tinkami objektai.
0: Laida Mokslo langai.

0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė pakalbėsim apie monografijos pristatymą. Šių metų gegužės 21 dieną Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyko Mykolo Riomerio universiteto profesoriaus Arnaud Parent monografijos gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui. Profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio Žilibero gyvenimas ir veikla pristatymas. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šitą monografijos pristatymą ir kuo profesorius Žanas Emanuelis Žiliberas nusipelnė Lietuvai ir kuo jis aktualu šiandienai.
2: Žanas Emanuelis Žiliberas yra prancūzų kilmės mokslininkas, medicinos srityje apgynęs daktaro disertaciją tema apie gamtos galę gydyti ligas. Jis tikėjo gamtos galiomis, tą tikėjimą išsaugojo visą savo gyvenimą ir tai atsispindi jo ir vėlesniuose darbuose. Jis įgyjęs mokslo laipsnį medicinos srityje, grįžo į Liono apylinkes, išvalgė augaliją, dirbo gydytoju, rinko vaistinius augalus ir juos panaudojo praktiškai ligų gydymui ir sudarė vat, būtent to regiono herbarą. Vėliau jis buvo paskirtas Liono universiteto anatomijos, chirurgijos ir gamto augalyje, dirbo gydytoju, rinko vaistinius augalus ir juos panaudojo praktiškai ligų gydymui ir sudarė vat, būtent to regiono herbarą. Vėliau jis

0: valstybės pareigūnai žodinį susitarimą pamiršo ir Žlibiras turėjo sumokėti savo lėšomis darbininkams ir galiausiai bankrutavo. Patenkti skolas buvo priverstas ieškoti naujo darbo ir kaip tik tai jis buvo pakviestas į Gardiną, karališkąją medicinos mokyklą ir čia jis atvyksta grafo Antano Tyzenhauzo pakvietimu, į kurią karališkąją medicinos mokyklą yra paskiriamas šios mokyklos organizatoriumi ir direktoriumi ir Gardino priemestyje mokslininkas sukūrė botanikos sodą. Ir šis sodas tampa vienu gražiausių bei žinomiausių botanikos sodų Europoje. Tačiau likimas vėl taip sudėlioja, kad Gardine uždaromas medicinos mokykla, nutrūksta finansavimas ir kaip tik tai tuo laikotarpiu Vilniaus akademijos rektorius Martinas Pačiobutas kviečia Žaną Emanuelį Žliberą iš Gardino atvykti į Vilnių. Profesorius tampa pirmuoju Vilniaus akademijos gamtos istorijos katedros profesoriumi ir vadovu. Jis atveža augalų mineralų kolekcijas į Vilnių ir medicinos kolegijos kieme, dabar Pilies 22, įsteigė universiteto botanikos sodą ir oranžeriją. Ir mokslininkas įrengė zoologijos kabinetą, kur čia eksponuoja atsivežtą kriauklių kolekciją, žvėrių, paukščių iškamšą, žuvų, vabzdžių įvairiausius rinkinius. Palankias sąlygas šių kolekcijų plėtimui sudarė pats katedros darbo stilius, būtent pastangos mokslą teoriją sieti su praktika, ką mes ir šiandieną darome. O svarbiausias jo nuopelnas – profesorius Žliberas pirmasis pradėjo Lietuvos floros tyrimus Gardino ir Vilniaus apylinkėse. Jis surinko medžiagą 5 dalių veikalui Flora Lituanica. Ko nepadarė lietuviai, padarė mokslininkas prancūzas. Reikia pasakyti, kad monografija Gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio pristatymas parašė prancūzų kilmės mokslininkas profesorius daktaras Arnaud Parent, Riomerio universiteto mokslininkas profesorius. Jis prancūzų kilmės mokslininkas, mokėdamas gimtąją kalbą, dirbo bibliotekose, institutuose, įvairiuose archyvuose ir surinko originalią iki šiol nepublikuotą medžiagą ir tai yra tikrai unikalus darbas. Būtent šis organizuotas renginys sukūrė erdvę tarp disciplininiam dialogui ir diskusijoms, kurių metu išryškėjo 18 amžiaus mokslo ryšiai tarp Prancūzijos ir Lietuvos bei Žano Emanuelio veiklos ir jo palikimo aktualumas šiandieną. Profesoriaus daktaro Arnaud Parent monografijos pristatymas tai tikrai buvo įdomus renginys, sukvietęs gausybę klausytojų. Šiuo gražiausiu metų laiku mokslo langai klausytojams norėčiau palinkėti tinkamai pasirūpinti savo fizinę ir dvasinę sveikatą. Tik tai, kai žmogus pasirūpina savimi, atgauna natūraliasias gyvybinės jėgas, jis gali padėti ir kitiems.
1: Ačiū Jums labai už palinkėjimus, už pokalbį ir už mokslų pagristas rekomendacijas apie vaistinius augalus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu saulėtos vasaros gamtoje renkant vaistažolės. Šios dienos laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik kas trečia šalies jaunuolis turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitimo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusios šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepa platintos 4 skirtingų trukmių emisijos. 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 milijonus 450 tūkstančių eurų, 3 metų trukmės už 2,5 milijono eurų. Iš viso buvo sudaryti 1827 sandoriai. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir sustiprino savo poziciją Baltijos šalių rinkoje. 6 mėnesių krovos rezultato suvestinėse fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkė praėjusių metų to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės vyklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmentai. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 kilometre kapitalinio remonto darbus Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą vietoje esamo stato naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2,5 tūkstančio hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta. Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radarų ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį. Ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11 dienos. Trečiadienio rytą Rusijos pajėgos smogė į gyvenamą į namą Kyjivo srities Bučios rajone, sužeisti 5 žmonės, tarp jų 3 vaikai, per Telegram pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Smūgis buvo suduotas į gyvenamą į namą Čaikų kaime. Įvykio vietoje kilo gaisras, gelbėtojai greitai jį užgesino, taip pat buvo apgadintas ir dar vienas privatus namas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Ino miestelyje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastato esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
0: Sportas.
1: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 metrų 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: shall think that your beautiful world has fallen apart. Please look me up, since it's me who's paid the party. You see, a man is like a house. There's always an open door. And I don't give a shit if 1,000 women have lived there before. 'Cause then it's my turn to call beautiful music what you now call the blues.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Eteryje trečiadienio Liepos 22 dienos spaudos apžvalga, straipsnis verslo žiniuose. Vyriausybė euro obligacijomis pasiskolino už 3,53%. Vyriausybė metams ir 9 mėnesiams euro obligacijomis pasiskolino 70 milijonų eurų su vidutiniu 3,53% pajamingumu investuotojams. Euro obligacijų paklausa siekia 160 milijonų eurų ir pasiūla virš jo 2,3 karto. Tai 2028 metų balandžio 25 dieną išperkama euro obligacijų emisija. Ji pirmą kartą išplatinta 2022 metų spalį 900 milijonų eurų pasiskolinant už 4,283%. Nuo tada ji pildoma jau 5 kartą po pastarojo papildymo, emisijos apimtis sieks 1,250 milijonų eurų. Paskutinį kartą ši euro obligacijų emisija pildyta prieš daugiau nei 2 metus, 2024 metų kovą. Tą kartą 70 milijonų eurų pavyko pasiskolinti su 3,36% palūkanų.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Vakarų ekspresas rašo, mieste ir prieigose vyksta karinės pratybos. Klaipėdos mieste ir jo prieigose prasidėjo karinės pratybos, pranešė kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigta. Sparnis. Atskirose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Mieste ir prieigose vyksta karinės pratybos.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: O štai portalas diena.lt rašo, kad Vilnius ieško kirdėjų rūmų Vilniuje atnaujinimo rangovo. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdėjų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo Vilniaus senamiestyje rekonstrukcijos rangovo, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Jos teigimo komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejų planuojama baigti iki 2028 pirmojo pusmečio pabaigos, o per kelis mėnesius įrengus muziejaus ekspozicijas jis duris lankytojams galėtų atverti trečiąjį ketvirtį. Komplekso ir jo aplinkos tvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, taip pat kiemą ir tvorą. Pagrindinėme pastate, vakarinėme ir šiaurinėme fasaduose ketinama atkurti buvusias arkadų angas, nugriauti avarinės būklės mūrinę tvorą šiaurinėje dalyje ir vietoje jos pastatyti ažūrišką metalo tvorą, kuri atvers vaizdą į vidinį rūmų komplekso kiemą. Vilnius ieško kirdėjų rūmų Vilniuje atnaujinimo rangovo.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius 6 mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva, kaip Europos dalis, turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Žemės ūkyje ir miškininkistėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo. Visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4500 trečiųjų šalių piliečių ir 774 europiečiai. Europos Sąjunga pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Antradienį daugiau kaip 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau 6 dieną kovojo su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės. Kastilijos Lamanšos regiono prezidentas sakė, kad ugnegesiai beveik sustabdė kabutėse ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Prancūzija tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų.
1: Sportas.
0: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionato finale disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 centimetrus ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Eteryje žinios. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę, Latvijoje jis siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurą. Aplinkos apsaugos departamento sudaryta komisija vertins, ar reikia stabdyti Kaišiadorių rajono Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kurių valdytoje yra įmonė Kaišiadorių vandenis veikla, ir ar tai nesutrukdytų jų tvarkymo savivaldybėje. Sprendimas priimtas dėl šiemet pasikartojančių taršos incidentų. Liepos 17 dieną departamentas rajono savivaldybės paprašė pateikti informaciją apie patikras, paviršinių nuotekų patekimo į buitinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtos objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešąjį kreipimąsi į parduotuvių savininkus. Padaugėjo vagysčių. Rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamų grynųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiko, apsaugos priemonėmis ar aplinką. Aplinkos ministerijoje statybos, architektūros bei žemės ir teritorijų planavimo politika, kuruos viceministrė Asta Rokickienė skelbė ministerija. Architektės ir interjero dizainerės išsilavinimą turinti Rokickienė aplinkos ministerijoje dirba nuo 2018, o pastaruoju metu vadovavo architektūros ir statybos politikos grupiai. Dar anksčiau ji buvo Švenčionių savivaldybės vyriausioji architektė, architektė dirbo ir privačiajame sektoriuje. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama, rašo savaitraščio Isti Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja Estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Osguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviems mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudės partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą.

0: Būtėse socialiniuose tinkluose paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarais žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Libano kariuomenė pranešė pradėjusi dislokaciją vienoje iš trijų bandomųjų zonų numatytų pagal susitarimą su Izraeliu dėl Hezbollah nuginklavimo. Šis žingsnis žengtas Libano prezidentui lankantis Vašingtone, kuris tarpininkavo sudarant šį susitarimą su Izraeliu. Izraelis įsiveržė į Libaną per neseniai vykusi karą su Irano remiamais kovotojais Hezbollah ir toliau okupuoja šalies dalis nepaisant paliaubų.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubo sirgaliai kitą sezoną sulauks dar vieno sugrįžimo. Po 7 metų pertraukos komandos marškinėlius vėl apsivilks 28 metų gynėjas Karolis Lukošiūnas. 195 cm ūgio krepšininkas Saulės miesto ekipai atstovavo kiek ilgiau nei metus. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos.

0: vakaro pasakaitė.
1: Senelė, kodėl tu pamiršai vaikščioti?
2: Senelė valandėlė žiūrė nukėlę bespalvėmis, laiko nublukintomis akimis. Žiūri, visų palinkusių liemenių gultė užgulusi ant kriukio. Žiūri, linguoja galvą ir sako, ai, tai sena, labai sena pasaka nukėlė. Pavėdėk mane dar žingsnį kitą. Mergaitė įsikimba seneliai parankin, jos abi iš lėto, labai iš lėto, eina prie solelio stovinčio šalia alyvų krūmo. Alyvos jau žydi ir svarina sunkes žiedų kekes prie padžemės. Senelė sėda ant solelio, abiem rankom nustumi nuo galvo šiltą skarą ir giliai alsuoja kvapniu oru.
3: Mat, jau pavargau, sako ji, pasidėdama šalia savo kriukį.
2: O nukėlė tuo metu stovi sučiaupusi lūpą, susimaščiusi. Nejaugi iš tikrųjų senelė pavargo? Nuo trobos durų iki suolelio nedaugiau kaip 20 žingsnių. Viena koja atstiksėti galima, tačiau seneliai tas kelias ilgas, ilgas. Ir ji viena neįstengė jo nueiti, visuomet šaukėsi pagalbos.
3: Tai gal senelė ne tokia kaip visi žmonės?
1: Gal jinai iš tikrųjų pamiršo vaikščioti? Ir anukėlė neiškentusi vėl klausė. Senelė, o ar tu kada nors mokėjai vaikščioti?
2: Senelė šykščiai šypteli bekraujėmis, suvytusiomis lūpomis atsidūsta.
3: Nežinau, ką tau yra sakyti, anukėlė. Jau išsitariau, kad tai sena, labai sena pasaka. Jie atsirado kartu su saulė diena ir naktim, miškais ir upėmis. Atsirado kartu su visa žeme.
2: Mergaitė žengė žingsnį ir glusteli prie senelės kelių. Pakėlusi galvą, žiūri smalsiomis akimis į raukšlėtą jos veidą.
3: Ta pasaka nukėlė, žino visi žmonės. Jie atėjo iš senų senovės ir nežinia, kada pasibaigs.
2: Senelė nutyla. Jie nualsino tie žodžiai, kuriuos ištarė, tos mintys, kurias reikėjo sugražinti iš prabėgusių metų.
1: Toliau, o kaip toliau,
2: ragina nukėlė.
3: Toliau šit kaip. Vos tik atsiranda pasaulyje žmogus, nežinia kaip sužinojusios, nežinia iš kur, atskrenda prie lopšio nematomos laumės. Be garso, be rūbų šnaresio, jos atneša geležim apkaustytą skrinelę, pavadintą metų našta. Ir pastato šalia naujagimio. Laumės dingsta kaip nebuvusios, o žmogus su savo skrinelė jau nesiskiria visą gyvenimą. Laumės anukėlė, neplenkė ir manęs, turiu ir aš tokią skrinelę.
1: O kur jis stovi, senelė? Aš jos niekuomet nemačiau. Tuščia ir po tavo lovą.
3: Čia ir visa paslaptis, anukėlė. Žmogus to skrinelės nemato, tačiau laumės begėdės savo dovaną vis primena. Kai tik ateina gimimo diena, laumės vėl iš kažkur atsiranda ir į skrinelę padeda akmenį. Taip kas metai. Kol buvau tokia kaip tu, kai jaunystę uliojau, laumių skrinelė man mažai rūpėjo. Lengvai aš ją pakėliau, neslėgė į manęs. Ach, tos laumės, jos nepraleidžia nei vienų metų. Nepagaili, o vis krauna ir krauna savo akmenis. Dabar, anūkėlė, aš jau kita. Sunku man pakelti savo skrynelę, virpa pečiai, neklauso kojos.
1: Senelė, tu neimk į rankas tos apkaustytos skrynelės, tegu ją.
3: Ne, anūkėlė, laumių dovanotą skrynelę turi kiekvienas žmogus nešti. Nešu ir aš. Teisybė, ateis tokia diena, kai jos jau nepakelsiu. Tuomet manęs jau nebebus, nes laumės bus įdėjusios skrynelin paskutinį akmenį.
1: Senelė,
3: nesigraudink. Paslaptingos laumės slepia nuo žmonių tą dieną. Paskutinį akmenį jos atneša netikėtai ir tegu. Pasakysiu tau, tos dienos aš visai nebijau. Juk auga mano anūkėlė, mano geroji, kuri padeda man ateiti prie šio solelio. Čia labai gera, šviečia saulė ir žydė lyvos. Juk kvapas primena tuos tolimus metus, kai net negalvojo apie laumes ir jų dovanas. Anūkėlė vis labiau glaudžiasi prie senelės kelių, o ši ištiesia ranką ir šiurkščiu delnu glosto mergaitės plaukus. Linksmai šviečia saulė, prie pat žemės lenkiasi sunkus alyvų žiedai.
0: Vakaro pasakaitė.

0: vakaro pasakaitė. Apie žvirblį iš kamino. Svečias iš dumtraukio. Išlindo iš dumtraukio murzinas pasišiaušęs paukštelis. Straks ant kraigo čiauškėdamas, net visas kiemas skamba. Pamatė neregėtą svečią katinas Rainis. Apsilaižė ir šliaužė stogu iš anksto džiaugdamasis. Oi, laiku pakliuvo į nagus gardus kasnelis. Antai kyla juodas debesis, tuoj pradės lyti. Tai bent saldžiai numiksiu prisikirtęs paukštienos. Kieme pagarbėje apsuptas paukščių palydos vaikščiojo visų išminčius kalakutas mokslinčius. Išgirdo keisto svečio čiauškėjimą ant kraigo ir ėmė gėdinti katiną. Hei, tu, veltėdi, marš greičiau ant krosnės. Kas leido užkabinėti garbingus piliečius? Visi paukščiai pritardami suklego ir katinas iš pykčio papūtę suodegą liuoktelėjo į alyvų krūmą šalia trobos. Iš kur tu, mielas dainininkė? Kreipėsi pasišiaušėlį mokslinčius. Bet paukščiukas nieko neatsakė ir sau čiauškėjo toliau.
1: Matote, koks išdėdus, meilikaujamai prabilo senė višta. Jokio dėkingumo, suriko pasipiktinės gaidys. Juk jeigu ne jūs, gerbiamas mokslinčiau, Rainis dabar graužtų jo kaulelius. Ko norėti iš tokio suodžiaus, palingavo galva žasis. Kas nežino tų neprausta burnių kaminkrėčių?
2: Atsiprašau, užginčio kalakutas mokslinčius. Aš pirmą kartą matau tokį nuostabų padarėlį. Tikriausiai jis atvykęs iš toli ir nesupranta mūsų kalbos. Bet paklausykite, koks nuostabus jo balsas. Girdite, kokiu aukštu balsu ciepsi ir kaip gražiai perina nuo aukštų gaidų prie žemų. Su juo negali lygintis nie mūsų lakštingala, o ką jau kalbėti apie vargšą vyturėlį.
1: Gal, sudvėjojo žasis, bet jis neturi išvaizdos.
2: Jūs visuomet prieštaraujate, pasipiktino kalakutas. Jo išvaizda nepaprasta. O kaip jis moka laikytis scenoje? Kokia jo vaidyba? Ne, mieloji žaselė, man gaila jūsų neišmanimo. Bet nepykite už tiesų žodį. Jūs niekur neiškeliate kojos iš savo kiemo. Nieko geresnio nematote už rėksnes varnas ir užkimusius žvirblius. Todėl ir neturite jokio skonio.
0: Žasi susigėdo ir nusiminusi patraukė šalin.
1: Aš manau, kad jis atvyko iš Paryžiaus.
0: Nedrąsiai įsiterpė senė višta, bijodama susilaukti žasies likimo.
1: Ne, italai geresni dainininkai už prancūzus, atsiliepė gaidys. Jis tikriausiai atskrido iš Italijos.
3: O mes matėme, kad jis išlindo iš dūmtraukio, sucipė viščiukai.
0: Senė višta subarė vaikus ir atsiprašė kalakutą.
2: Jūs nieko neišmanote, oriai atsakė mokslinčius. Šitas ponas ne prancūzas ir ne italas. Jis iš užjūrio. Tik Pietų Amerikoje gali būti tokių nuostabių dainininkų.
0: Gaidys su višta ir viščiukais sugėdinti pasišalino, o kalakutas vaikščiojo po kiemą atvertęs galvą ir šaukė: bravo, mano brangusis, bravo, bis!
1: Tuo tarpu užėjo smarkus lietus, nuplovė suodinas paukštelio plunksnas ir visi pamatė, kad garsiojo dainininko būta paprasto žvirblio.
2: O apgavikas, suburbuliavo kalakutas, springdamas pykčiu. Raini, pagauk jį.
3: Pagauk jį, pagauk, ėmė šaukti paukščiai choru.
1: Bet katinas tuo metu saldžiai knarkė, atsigulęs pogulio ant šiltos krosnės.
2: Tai kvailys, kur jo uoslė, jei negalėjo atskirti tikro menininko nuo paprasto žvirblio,
1: šūkavo įniršęs kalakutas mokslinčius. Paukščiai pritariamai suklego, o viščiukai ėmė šokinėti plodami sparneliais.
3: Ar nesakėm, ar nesakėm?
4: Vakaro pasakaitė.

Vakaro pasakaitė. Pasaka apie miegančią šalį. Už laukų laukelių, už kalnų kalnelių 30 valstybei, didžiuose puikiuose rūmuose gyveno karalius su karaliene. Daug jie visą ko turėjo, tik nedavė Dievas jiems vaikų ir juodu dėl to labai liūdėjo. Bet pagaliau įvyko tai, ko troško karaliai, gimė jiems duktė. Ir tokia graži, kad ne pasaką apsakysi, nei raštu aprašysi. Gimusios dukters garbį karalius iškėlė visai šaliai puotą. Krikšto motinomis sukvietė viso šalies laumes, išskyrus vieną senę pikčiurną. Ir atėjo į puotą visos 7 laumės. Kiekvienai padėjo po lėkštelę. Pakviestos viešnės valgė, gėrė, o paskui meiliai lenkėsi virš mažiukės lopščių ir kiekvienas skubėjo ko nors apdovanoti karalaitę. Gražumo tu būsi kaip skaisti užrelė, tarė jaunoji laumė. Tu vaikščiosi auksuota, pranašavo antroji. Už auksą skaidresnė, už saulę šiltesnė bus tavo jaunoji širdelė, kalbėjo trečioji. Aš balsą lakštutės tau duosiu, galvota tu būsi, mylėsi ir šelpsi nelaimė tu žmonės, o aš laimė ir džiaugsmą mažiukiai teikiu, tarė 7 laumė ir staiga apmirė iš baimės. Prie lopšio pasirodė 8, neprašyta viešnė, žila burtininkė. Ir aš atnešiau tau dovanų, nors ir neprašyta einu į puotą, piktai sušnipštė senė. 16 metelius pasiekus, šita viešnė, žila burtininkė. Ir aš atnešiau tau dovanų, nors ir neprašyta einu į puotą, piktai sušnipštė senė.

pažinti nelaimę. Karalaitė nemirs, bet užmigs. Už 100 metų gražuolė vėl nubus. Ją prikels jaunas, narsus karalaitis. Stebuklingosios viešnios išnyko, o karalius su karalienė ėmė galvoti, kaip čia nelaimės išvengus ir išgelbėjus dukraitę nuo raganos keršto. Tuo jau buvo išleistas įsakymas, įdant visoj karalystėj nebesėtų ir nebeverptų linų, o ratelius ir verpstes, kad visi sudegintų. 16 metus užkliudžius išėjo iki karalaitė po sodą pasivaikščioti, bevaikščiodama prie jo seną dantėtą bokštą. Durys į bokštą buvo atviros. Į aukštą kilo seni sudrūnyje laiptai. Akimirksniu karalaitė užbėgo girgždančiais laiptais ir atsidūrė didokame kambaryje. Ten sėdėjo senelė, ta pati burtininkė, verpė ir dainavo. Sukis, sukis, verpstu žėlį, trauki ploną siūlų žėlį. Štai ateina viešnu žėlį, skaisti graži mergu žėlį. Senelė, senelė, ką tu čia dirbi? Paklausė pribėgusi gražuolė ir nutvėrė verpstę. Jos aštrioji smaigtis įdūrė karalaitė į ranką ir ji čia pat krito ant grindų. Pranašystė išsipildė, gražuolė paskendo į gilų miegą. Drauksuje užmigo rūmai ir visa karalyje. Žmonės, paukščiai ir žvėris tarytum staiga suakmenėjo toj padėty, kokioj kas rados, kur kas buvo, stovėjo ar sėdėjo, kur kas važiavo, rėjo, ten ir pasiliko. Metkirtis pakėlė kirvį, taip ir liko. Virėjas užmigo ant puodo su šaukštu rankoje. Ekonomas norėjo kaip visuomet siurbtelėti vandens, taip ir užmigo. Užmigo arklidės arkliai, būdose šunis, voratinkliuose vorai. Priešais rūmų stovėjo gvardija su šautuvais ant pečių ir knarkė net ūsai plevėsavo. Užmigo turtingoj salėj už puikiausių stalų karalius su karaliene ir puotaujantys dvariškiai. Apmirė katė nutvėrus pelę, sustingo kerdžius laikydamas už pakarpos piemenį taip pat mėgantį, nutilo net vėjelis, nejudino lapų medeliai, nebeošė gire, nurimo čiurlenį ir sraunų supeliai. Viską užmigusiai karalystėje sukaustė giliausias miegas, kaip žiema šaltį sukausto vandens ledais. Viskas užmigo, viskas sustingo ir kur tu tylu radas šalyje. Sode apmirė blizgas ore fontanas, nurimo plaštakė ant baltosios rožės žiedų, miško tankmyje užsnūdo ir baukštusis kiškelis. Po to į sumigusią šalį atvyko 7 gerosios laumės. Garbingai pakėlė mėgančią karalaitę, gražią kaip vasarį rytas, padėjo ją krištolo rūmose ir į marmurinę lovą ir paliko, paskui pabučiavo savo krikšto dukterį ir staiga išnyko. Niuksoja apie rūmus kalnai vienu metu iškilo ir tamsios pakalnės apaugo neįžengiamą girę. Ir dabar jau nebešmėstelės orų paukštelis, neprabėgs padangėse debesėlis. Daug narsių kunigaikščių mėgino įžengti į tą užburtą šalį ir prikelti mėgančią karalaitę, bet niekam nepasisekė. Visi jie žuvo girių tankmėse. Praėjo 100 metų. Vienas kaimynas karalaitis, bemedžiodamas, giliai įėjo į užburtą šalį ir paklydo. Bet štai susitinka jis piemenį. Pasakyk man, gerą žmogau, kokių čia bokštų viršūnės matosi pro šią snaudžiančią girę?

klausė jaunikaitis. O tai mirusio šalies bokštai, atsakė senelis. Raganos rūstybė užmigdė teną jauną karalaitę giliausių miegų, kuriam nė galo nėra. Sudrebėjo rūpesčių karalaičio širdis ir nusprendė jis išgelbėti užburtą gražuolę arba pats žūti. Ir štai narsusis jaunikaitis ėmė verštis per tankų į mišką, pro neperžengiamus lėnius ir giliausias bedugnes, lauždamas dygliuotus krūmus. Išvargintas ilgos kelionės ir sunkios kovos, jaunas gražuolis pagaliau visą pergalėjo. Jis jau skuba sodolėja ir atsiveria priešais jį rūmai. Čia visur rožės, marmurinės statulos, sidabriniai fontanai, veidrodžiai, blizgučiai ir auksas, o tarp tų grožybių miegantys veidai. Karaliaus, karalienės, rūmininkų, sargybos, virėjo, metkirčio su kirviu rankoje, bei ekonomo su stiklu vandens. Vienas dvariškis tarytum eina, bet nejuda. Kitas rengėsi gulti, bet nespėjo nusirengti ir miega pakrypęs, nes nebesuspėjo atsigulti, o aplinkui kaip kapuose kurti tyla. Girdėtis tik tai karalaičio žingsniai bei žvangėjimas pentinų marmuriniais laiptais. Skaistus, gražus kaip jaunas dievaitis, įėjo jis į karalaitės rūmus, pamatė mėgančią karalaitę ir neištvėręs pabučiavo gražuolę. Tuo pabučiavimu miego galybė buvo įveikta.

0: Eteryje žinios. Premjeras antradienį kalbėjosi su Ukrainos vyriausybės vadovu, kuriam pabrėžė Lietuvos solidarumą su Kyjevu ir naujosios vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti nemažesnę kaip 25% BVP paramą kariaujančios šalies gynybai. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, pokalbio metu Sinkevičius taip pat akcentavo Vilniaus paramą Kyjevui, šiam siekiant kuo greitesnės šalies narystės Europos Sąjungoje bendradarbiavimo svarbą gynybos srityje perimant vertingą ukrainiečių patirtį. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43% nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Tačiau Ignitis grupės ir Šveicarijos bendrovės infrastruktūros fondo valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikiantį paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Energetikos ministerija sako, kad pataisa prieštarauja Europos parlamento ir tarybos direktyvai dėl skatinimo naudoti netaršius ir efektyviai energiją vartojančius automobilius. Pagal ją būtini viešojo pirkimo tikslai yra mažesni 9%, o Lietuva į savo teisę perkelė nustatydama 16% tikslą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadu generolą majorą Michailą Drapatą paskyrė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu vietoje Olesandro Sirskio. Kaip anksčiau pranešė Unijan, Liepo 16 dieną Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino naują ministrų kabineto sudėtį. Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Lenkiją, pasitelkdama užgrobtos ukrainietiškus bepiločius orlaivius. Šią situaciją svarstys Lenkijos vyriausybės saugumo komitetas. Tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras ir nacionalinės gynybos ministras. Pasak ministro, Rusijos keliamos grėsmės lygis išlieka labai aukštas, todėl Lenkija negali sau leisti prarasti budrumo. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirianti daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jie kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besitriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę krantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pratęsė savo pasirodymą UEFA čempionų lygoje. Ji Farerų salose pradėjo antrojo atrankos etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis pabaigė dvikovą su Klaksvik. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik kas trečia šalies jaunuolis turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitimo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusių šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepą platintos 4 skirtingų trukmių emisijos. 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 milijonus 450 tūkstančių eurų, 3 metų trukmės už 2,5 milijono eurų. Iš viso buvo sudaryti 1827 sandoriai. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir sustiprino savo poziciją Baltijos šalių rinkoje. 6 mėnesių krovos rezultato suvestinėse fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkė praėjusių metų to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės vyklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmentai. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 kilometre kapitalinio remonto darbus Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą vietoje esamo statomo naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2,5 tūkstančio hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta. Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radaro ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį. Ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11 dienos. Trečiadienio rytą Rusijos pajėgos smogė į gyvenamą į namą Kyjivo srities Bučios rajone, sužeisti 5 žmonės, tarp jų 3 vaikai, per Telegram pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Smūgis buvo suduotas į gyvenamą į namą Atšaikų kaime. Įvykio vietoje kilo gaisras, gelbėtojai greitai jį užgesino, taip pat buvo apgadintas ir dar vienas privatus namas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Inomi.

0: miestelyje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastatu, esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
1: Sportas.
0: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 metrų 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Noriu priminti, kad dvasiškai brandus žmonės tai yra nepaprastai išmintingi žmonės, kurie moka mylėti, moka būti mylimi, kurie pakankamai kuklus, nesireiškia per daug, nors atlieka didžiulis darbus ir savo gyvenimą jie tyliai, tyliai harmonizuoja visą šį pasaulį, išspinduliuodami iš savęs gražiausią energetiką to, ko mūsų laukia kūrėjas. Kalbant apie saviraišką, kas tai yra saviraiška? Apie tai turbūt ne vienas girdėjote. Kas tai yra, Eglutė?
2: Tai yra, kai žmogus nejaučia kažkokio nepasitenkinimo savo gyvenimo, na, o tiesiog jaučiasi sėkmingas.
1: Tai vis tik tai to nepasitenkinimo nejautimas, lyg tai jo nėra. O daug žmonių tai dabar įpratė tik tai skūstis ir kad tas gyvenimas tai vien nepasitenkinimas. Vien burbėjimas, vien pykimas, vien pavydas ir visa kita. Tai tas saviraiška tai tokio nepasitenkinimo savo gyvenimo nebuvimas, o ne isteriškas bėgimas paskui sėkmingumo atributus, ar ne? Ir tie žmonės, kurie parodė per televiziją, va ten išlošt galima, jau jie visi bėga, ten akcijos, bėgam, ten tam pasisekė, tai ir man pasiseks, ir aš bėgu tenai, ar ne? Ir kuriuos propaguoja įvairių sėkmingo gyvenimo treneriai, kurie treniruoja žmonės bėgti prieki traukinio. Saviraiška, iš tikrųjų, žmogus turi apie savo vidų galvoti, o ne apie kažkokius tai pavyzdžius iš aplinkos. Ir saviraiškos ieškojimas yra vienas svarbiausių dalykų kontakte su savo siela, su savo vidiniu balsu, ar su dievo balsu, kaip šį pavadinsi. Ir manau, kad tvirtinant, kad per kelias dienas ar mėnesius tie organizuojami visokie kursai, įmanoma pasiekti tobulumo aukštumas. Daug įvairiausių jums čia pasiūlymo, junkitės prie mūsų, eikit pa mūsų paskaitas, mes čia jūs taip ištreniruosim, mes jūs čia patvarkysim, kad jūs būsite dvasiškai tobuli. Tai reikia tiesiog pinigėlių turėti, pakilt nuo sofos, ne? Pamedituot, paprašyti dievo pagalbos, parašyti kelis puslapius kažkokių tai tikslų, ko aš noriu, surašyti savo tėvams, artimiems žmonėms pretenzijas ant lapų popieriaus ir giliai pakvėpuokit, tiesiog vizualizuokite savo viziją, kokiu jūs rūbų norit, kokiu automobiliu norit, kokiu namu norit ir laimingas ir sotus gyvenimas jums garantuotas. Va tokių vedlių yra tiek daug. Ir tada visi galvoja, va čia tai bus mano saviraiška, ar ne?
2: Taip, žmonės patiki tokiais pažadais ir tos saldžios kalbos nesukelia tokią iliuziją, kad na, pavyks jiems pasiekti to.
1: Taip, pasibaigė kursą ir jau turi. Jie dar duoda tokį gražų visokį su anspaudais, su visokiausiais išpieštais ženklais, kažkokiais rytietiškais nesuprantamais hieroglifais ir sako, štai, baigėte kursus, imkit šitą lapą. Manau, kad ar imasi tie kursų rengėjai atsakomybės už tavo gyvenimą ateinantį, ar jie dar daugiau sugriauna tavo taip galbūt kažkokią tai menką patirtį turinčiam dvasiniam gyvenime žmogui. Ir jeigu kažkas nesiseka pagal jų teoriją išdėstę, tai ką jie tada pasakys?
2: Na, tai reiškia, kad pats žmogus kaltas, kad jis per mažai stengiasi.
1: Taip, tai čia va, sektų įvairiausių, žinot, yra žmonių išnaudojimas ir žmonių nelaimėje pagalbos ranka iš tiesus jiems ateina va tokie treneriai kabutėse, žinot, kurie turi savo teorijas kabutėse, žirgi, kad žmogaus kelias į laimę. Ir vat kaip tokius atskirti ir kaip tokius trenerius reikėtų atpažinti, tai čia, žinot, jau kiekvieno atsargumo, kaip jie klauso savo vidaus, atsargumo yra sugebėjimas panaudoti visą savo įžvalgas. O visos įžvalgos yra tada, kada tu bendrauji su savimi, su savo siela, su savo vidiniu pasauliu, su savo dievo širdyje. Tai jisai iš karto jums visą laiką įvertins. jeigu jūs jo klausysit. Bet kada tie treneriai moka taip užpudrinti smegenį žmogui, kad jis jau nebe savęs klauso, o jo klauso. Ir čia ką vidu išneka, čia, ai, tu patylėk, palauk, žiūrėk, koks čia guru atėjo, ne? Ir tu turbūt žmonių tokių, kurie papuola, ne? Į tokią dar didesnę neviltį, į dar didesnę prarąją. Tikrai jų yra ir daug atsiranda. Ir paskui sako, tu pats kaltas, tu per mažai meldeisi, tu per mažai atnešiai pinigėlių mūsų, į mūsų indėlį. Nu ir ką tu nori, kad čia tau pasikeistų kas nors? Tu pats turi pasikeisti. Tas žmogus papuolęs į tokią neviltį, jam gimsta dar didesnis nepasitikėjimas savimi. Ir čia yra pats baisiausias dalykas, kada prarandi pasitikėjimą savimi. Ir gilūs vidiniai prieštaravimai, kurie didėja ir gimsta viduje prieš savo gyvenimą, gali žmogų privesti prie beprotybės, prie nesąmonių visiškai. Nes tai galima palyginti su tokiu bandymu ištraukti žuvį iš vandens ir mokyti ją laipioti medžiais. Nu, įsivaizduokit. Dabar žmogus papuolė į bėdą, jam ateik, mes čia tave išmokinsim, kaip savo karvę į medį lipti irgi mokina. Nu tai tu neištrauks to žmogaus, nes žinot, apie tai galėsim grįžti, turbūt reklamai reikia laiko, jeigu tai jau kažką čia man mojuoja.
2: Taip, netrukus grįšim ir pratęsim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Albinu iš Radviliškio rajono. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ponas Kestutė, aš norėjau paklausti jūs, gvildenant šiandien tokią temą. Sako, kad kiekvienas žmogus turi savo dievą. Ar jūs kaip šitokie mano pareiškimą, kaip jūs atsakyti?
3: Tai aš jums tai ir kiekvienam sakau, kad jūsų širdyje, kiekvieno širdyje gyvena dievas, siela, kuris sujungta su visatos energetika, jeigu taip pasakyt. Ir kiekvienas žmogus turi savo dievą širdyje, jam nereikia ieškoti vaikščiot, kad kas patartų ar kažkas jam nupieštų ant paveikslo. Jis turi širdyje, teisingai.
2: Reiškia, kiekvienas žmogus, bet skirtingai
3: Dievai
2: vertina, kaip
3: suprasti. Matot, pirmiausia, reikia, aš jau daug kartų sakiau, Dievas, kas yra Dievas? Žmogus suvokti savo žinojimais, sugebėjimais įžvelgti per energetiką, per nuojautą, jis negali, jokių šansų neturi. Šitą įsiminkite visi, ką aš sakau. Ir aš manau, kad nežinau, kas galite ir prieštarauti, bet ne vienas žmogus, vat yra, perskaitę ir Talmudą, kuriame ten pakankamai daug, 20 metų žmogus skaitė vienas rabinas žydų ir išnagrinėjo tą mišą ir perskaitė visus ir tą Bibliją mūsų, kuri viena iš jų knygų ir išnagrinėjo 20 metų. Protingas žmogus. Ir sako, žinai, ką aš supratau, kad aš nieko negaliu suprasti. Ir kas Dievas yra, niekas negali suvokti, kas yra tas kūrėjas, kuris visatoje šiandieną egzistuoja ta energetika visa. Žmogus per daug mažas ir per daug jisai mažai gali išvelgti ir suvokti. Bet mes tik tai tiek galim galbūt jausti savo tą Dievo dalelę, tą energetinį ryšį, kuris jūsų širdyje. Ir čia yra pagrindinis, manau, dalykas, kad mes turim žinoti, kas yra vidinis balsas, kas mūsų širdyje, ir jeigu mes klausome savo širdies, savo to vidinio balso, tai mes jau išpažįstame šventybę, kurį mums davė gyventi. Nu, Dievas, visata, energetika. Nu, aš taip suprantu.
1: Taip, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Robertu. Labą dieną.
4: Labą dieną, Eglutė, labą dieną, Kestutė.
3: Sveiki, ir klausytojai labas.
4: Labas ir visiems klausytojams. Tai labai svarbi, labai aktuali tema, iš tikrųjų. Nu, kas yra Dievas, tai čia, iš tikrųjų, sako, paliesk kelias esminės temas tam, kad jeigu nori gaut priešų daug, tai sako, kalbėk apie sportą, apie politiką, apie religiją ir apie istoriją. Tai šitos temos, iš tikrųjų, tai gimdo daugiausiai prieštaravimų. Tai kas yra Dievas, čia yra tikrai sudėtinga pasakyti. Man Dievas yra viskas, kas yra. Tai yra mano aiškus gilus suvokimas, kad visa tai ir visa tai išsireiškia per mano širdį. Na ir jo centras yra visą laiką manyje. Ir tai plečiasi ir apima viską, kas yra. Tai viskas, kas yra, man yra Dievo išraiška. Aš žiūriu į gyvenimą, į visumą pilnai kaip į šventą ir priimu tai su dėkingumu. Tai čia mano tik tai toks aiškus gilus suvokimas. O dabar, kadangi kalbėjom apie tai, kaip nepapult, sakykime, į sektas, kaip pastebėt, kaip matyt visą tai, tai mano iš karto, kaip aš pagal kokį kriterijų atsirenku, sakykime, mokytoj arba kažką, tai arba jisai veda tave į tavo vidų ir duoda tau pilnas galimybės ten tvarkytis ir mokina tave, kaip ten tvarkytis ir kaip pačiam kurt savo gyvenimą, savo laimę, arba jisai sako, klausyk tik manęs, tik aš esu teisus ir daryk taip, kaip aš pasakysiu. Tai tada tai yra ryškus skirtumas.
3: Labai, Robertai, teisingai pasakėjai, kad parodo kelią į save. į savo Dievą, į savo kūrėją, per savo sielą, per tą vidinę energetiką. Nes jeigu žmogus veda tave į krūmus, tai turbūt aišku, dėl ko, ar ne? Tai paskui tokį nereikia eiti. Jo tavo, pavyzdžiui, kiek klausom laidas, kiek nuomonė, tai niekada nesakai, kad eikit paskui mane, aš jūsų Dievas. Bet tokių žmonių atsiranda.
4: Bet iš tikrųjų, tai kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo kūrėjas, tik tai kai kurie dar nesusivokia, kaip šitą dalyką daryti. Tai vat tiem žmonėms ir reikia pagalbos, reikia suvokimų, kaip pasiekti savo centrą ir kaip pačiam kurti savo gyvenimą. Tai tik tai nukreipimas gali būti. Aš sakau, aš esu tik katalizatorius žmonėms pagalba, kad jie susivoktų ir taptų savarankiški. Ir man, pavyzdžiui, nereikia jokių sekėjų. Aš padėjau žmogui, palaiminau jį ir eik laimingą savo keliu. Ir neužsikabink už manęs, o ieškok toliau savo tobulėjimų, pačių pagrindų. Aš tai duodu pačius pagrindus, pačią esmę, be kurios nėra atsisukimo. Tai laimingo gyvenimo raktas, aš sakau, tai yra pagrindų pagrindas, pamatas, ant kurio turi atsistoti. Ir tada tu atrasi savo kelią, o tas kelias kiekvieno unikalus. Kaip dviejų upių vienodų nebūna, taip dviejų vienodų žmonių nebūna. Ir kiekvienas jis atranda savyje per savo unikalumą, savo suvokimą to, kas yra.
3: Ja, svarbiausia, kad žmonės suvoktų tas pseudo vertybės, tas netikras vertybės, kur šiandien žmonėm kiša į galvą, kuo daugiau turėsi pinigų, kuo daugiau, ne vienas žmogus nuo pinigų laimingas nebuvo ir nebus. Siekis jų galbūt, viskas gerai, kad užsidirbtų žmogus, kad saugiai gyventų, viskas gerai, bet tu gali pasimti tą maišą pinigų ir tu niekaip laimingas nebūsi nuo to, kad tu turi tą maišą pinigų.
4: Ne, tai aišku, laimės pagrindas netame, todėl yra pasakyta, kad su pinigais laimingas gali būti tik tai tas, kuris laimingas ir be jų. Tai yra pliusas, kuriuo mes tikrai galim naudotis ir turim naudotis, bet tai nėra tikslas. Ir tai nėra netgi priemonė, tai yra pakeleivingas atributas, kuris duodamas tik tai tam, kad tu lengviau pasiektum savo tikslą ir viskas. Jeigu tai yra lengvesnis kelias, bet tikrai yra tūkstantis ir dar vienas būdas, kaip pasiekti savo tikslus visiškai be pinigų. Tikrai tai įmanoma, tiesiog mes to neieškome ir nepripažįstame.
3: Na, žinot, yra tikrai daug žmonių, kurie pripažįsta ir kurie jau suvokia, bet dar reikia tikrai daug dirbti ir žmonėms kalbėti apie tai, kad jie atkreiptų dėmesį, bet kaip ir klausytojas klausė. Ar širdyje yra Dievas žmogaus? Taip, yra, siela yra, yra ir nereikia ieškoti kažkokio atramų, kažkur tu gali atsiremti visą laiką į savo vidinį pasaulį.
4: Taip, tik tai tiek, kad žmonės, jie nori įsivaizduoti Dievą kaip kažkokį tai nejudantį, stabilų, pastovų, tik tai tokį.
3: Ramstį
4: tai
3: kažkokį, ramstį.
4: Tai vadinamas stabilu, nuo žodžio stabas.
3: Stabas,
4: tai mes dažnai šitą stabilumą norim paimti. O iš tikrųjų Dievas yra gyvasis, o Kristus ir įvardino gyvasis Dievas. Tai yra nuolatos kintantis, tai yra gyvenimas, kiekviena gyvenimo akimirka čia ir dabar. Va, kas tai man yra. Ir aš tada jau jaučiu, kad Dievas visą laiką duoda tau galimybes per visas naujas dalelės patirti jį, patirti savo vidinę ramybę savyje.
3: Taip, ačiū. Ačiū, Robertai. Ačiū už prisidėjimą prie mūsų laidos. Ir iš tikrųjų, ir Robertas labai teisingai sako, ir negali būti sugalvotų greitos laimės trafaretų. Jokių. Ir jeigu kas sugalvoja, tai žinokit, kad jie netikri. Tie trafaretai, kurios kiša, kad čia sekta kažkokia ir čia tinka visiems, visi tik ateikit, būsit tos sektos dalyviai, sektantais ir jūs jau čia yra laimės trafaretas. Yra, žinot, tokios bendražmogiškos dvasinės vertybės, apie ką mes kalbame ir kalbame ir gal jau jums ir nusibodo. Bet aš vis tik tai pakartosiu, ar to eglutė, taip išlėtų aiškiai, norėčiau, kad išdėstytum kiekvieną tokią dvasinę vertybę, apie ką mes visą laiką ir kalbame.
1: Pirmiausia, tai yra tiesa.
3: Ar tiesa, daug kas suvokia žmonės, kas yra tiesa. O čia yra klausimas dar, žinot, žmogui. Nes vienam tiesa, tai jisai mato laikraštį tiesa, kuriame parašyta tiesa, mato televizijoje, kurie ten per panoramą tiesą pasakoja. Tai žinokite, tiesa tai yra dvasinė bendražmogiška vertybė viduje, tavo viduje, tas va Dievas, kuris gyvena, ta energetika visa, kuri vertina jūsų gyvenimą, va ten yra tiesa. Ir jinai jums visą laiką parodys.
1: Taip pat dorovė viena irgi iš bendražmogiškų dvasinių vertybių.
3: Na, kas yra dorovė, tai nereiškia, kad mergaitė dora, tai čia jinai tikrai yra dorovė. Dorovę reikia vėlgi suvokti kaip dvasinė vertybė. Toliau yra pati didžiausia vertybė, apie ką mes kalbame kiekvienoje laidoje. Kokia tai dvasinė vertybė?
1: Tai yra meilė.
3: Meilė. Ir ne ta, kurią ant sienos parašyta, kad aš tave myliu. Bet meilė ta, kuri jūsų širdyje spinduliuoja šilumą, gerumu, noriu padėti, noriu rūpinimusi ir visa kita. Tai meilė, tai yra jūsų jausmas. Ir jeigu norit sužinoti, kiek jūs jausmų išjausti galit, tai jūs tiesiog užsirašykit. Paimkit lapą popierius ir užrašykit, kiek jūs jausmų žinote ir kiek jūs galite išjausti. Ir jūs atsiremsite, turėsit atramą. Na ir žinoma, dar yra
1: laisvė.
3: Laisvė. Žmogus laisvas gyventi. Jo nieks negali varžyti. Konstitucijoje irgi yra daug parašyta, kas apie laisvę. Tačiau apie dvasinę vertybę laisvę reikia apie ją galvoti ir būti savimi. Yra vienybė žmonių, kurie taip pat žmonės turbūt žino, kas tai yra. Ir žmonės jaučia visas tais va, tiesą, dorovę, laisvę, meilę, vienybę. Tai yra žmonių širdyse. Ir žmonės širdimi visą tą jaučia. Nes tai yra mūsų prigimtiniai dalykai. Tai yra mūsų prigimtis. Ir jeigu mes apie tuos dalykus pradėsime giliau į save gilintis ir eiti, ieškoti tų kanalų į tiesą, į meilę, į dorovę, į laisvę, į vienybę, tai mes tikrai surasime laimę. Ir džiaugsmas tas, kurio mes visą laiką sakom, ta, kad džiaugsmas tai nenugalima jėga, kuri žmoguje gyvena, jūs pradėsite išjausti visai kitaip gyvenimą. Jums nebeliks tų visų bėdavojimų, akcijų ieškojimų, skubinimų visų, kuris išverčia iš koto gyvenimą. Tai jei gyvenime pagal savo prigimtį žmonės gyventų, tai mes jaustumės, o kiek lūtė?
1: Laimingi.
3: Taip, mes jaustumės laimingi ir tada galėtume išreikšti savo tai, vat, ką Robertas sako, unikalius talentus, unikalius gebėjimus, tai, ką mes galim patys. Bet mes, žinot, užtenka vienam pasakyti, kad tu čia nesąmonė pieši ir dailininkas, kuris talentingas, jisai gali daugiau nepaimti niekada teptuko į rankas. Arba eilėraštį, kurį žmogus parašė, iš jo išjuoks, sakys, ką tu čia parašėjai, kas čia per nesąmonis, nes tas, kuris skaito, tai jisai gal net dalelis suvokti negali, ką jūs parašyt. Ir gali jums užgesinti nors tus gebėjimus ir talentus, kurie jums Dievo duoti. O tai yra aukščiausia saviraiška, vat apie ką mes ir kalbam, jeigu mes gyvensime pagal savo prigimtį. Ir toje laimėje, kurioje mes visi svajome būti, gyventi laimėje, išjausdami laimę ir galėtume būti savimi, tai yra ta saviraiška. Ir nėra saviraiška, vat, ką mes pradžioj jums kalbėjome, kas tai yra, kada žmonės praranda savo gyvenimą ir įstringa įvairiuose iliuzijų pinklėse, manipuliacijose, tai ten, žinokite, nerasit jūs tos saviraiškos ir nemokėsite gerbti nei pačio savo gyvenimo, nei savęs. Tas kiekvienas tarpstis jūsų gyvenime atrodys kažkokia nesąmonė, nes visi mes esame svarbus ir kiekvienas žmogus, nesvarbu, kiek jam metų, koks jis yra amžiuje, kokios pareigas užimtų, ką jis bedarytų, tai kiekvienas žmogus žino kažką tai, ko nežinome mes visi. Ir gali mums kažko išmokyti. O tie žmonės, kurie pažengia giliau ir jau gilinasi, jie dar daugiau gali jums pasakyti ir pasigilinti. Tai tas dvasinis brandumas yra nepaprastai svarbus dalykas gyvenime.
1: Na, o dabar klausytoja Ona iš Utenos paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Labą.
5: Čia tiesiog aš noriu pasiklausti, visur kalbama laisvės, reiškia laisvės statula, laisvės diena, laisvė, visur laisvė, tikėjimi laisvė, Bet kaip galėjo kur žiūri mūsų prezidentas, kur mūsų Seimas žiūri, kur mūsų tauta žiūri, kaip jie galėjo pasiimti šitų laisvės vardų, taigi kokia čia laisvės partija, taigi gėjų partija, ne laisvės partija, čia reikia pėstų stotis visiems nuimti šitas vardas, laisvės partija, čia žiaurus dalykas yra.
3: O sakykite, kur visi buvo žmonės, kada jie balsavo už tą laisvės partiją? O čia klausimas, matot?
5: Aš esu pasakius vieną mano draugę. Oi, čia kalba, man čia labai gražiai kalba. Sakau, o nagi, gėjų partijas, aiktų, sako, žmonės tiesiog sudurninti šito vardu sudurninti. Va kas yra? Čia reikia šito laisvės nuimti ir palikti gėjų partiją.
3: Na, matot, pavadinimas yra jau užpatentuotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, jo nieks jau nenuims, jį negali nuimti, bet žmonės gali juos nuimti nuo aktyvaus dalyvavimo toje viešoje politikoje. Mes galim balsuodami neuždėti to kryžiukų, bet matot, kada atėjo 50% netėjo žmonių į balsuoti, o jų pulka tų visų ir gėjų, ir lesbiečių, ir ten kitų, kurie norėjo to žolytis parūkyti, kadangi jų programoje tai buvo ir parašyta, jie atėjo ir subalsavo už savo ideologiją.
5: Taip,
3: o mes nejom.
5: Bet daug dar ir durnelių žmonių subalsavo, laisvės norėtų.
3: Bet, žinot, jo, ačiū labai už skambutį, bet mes kalbame ne apie šitą laisvę, mes kalbame laisvę, kuri iš jūsų širdies sklinda ir kuri jūsų širdyje yra laisvė būti savimi ir mokėti mylėti ir džiaugtis ir siekti tos laimės, kurios kiekvieno širdyje tiek daug su vizija, su iliuzija, su savo svajonėm. Iš tikrųjų, jeigu yra vertybės sveikos ir mes turėtume galimybę išsilaisvinti iš tų stereotipų, tai tikrai Lietuvoje mes kitaip gyventume ir ne tik Lietuvoje.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
3: Norėčiau dar vieną temą panagrinėti, aš nežinau, kiek čia mes spėsim, apie tą vartotojišką gyvenimą. Kuo jisai tas vartotojiškas gyvenimas yra pavojingas, klastingas? Eglutė, kaip tu manai, kas tai yra tą žmogų padaryti tuo vartotoju, kuris turi tų kortelių pilną piniginę, tai jau lojalus vartotojiškas, kai aš sakau, vartotojas jau suklaidintas, jau kvailys, tai čia lojalus kvailys būna.
1: Stambios kompanijos, žinoma, milijonus kaupia iš tų vartotojų ir giria būtus, nebūtus savo prekių privalumus ir, aišku, daro įtaką žmonių gyvenimo būdui. Ir tada milijonai žmonių perka daug daugiau, negu jiems iš tikrųjų reikia. Ir taip pinigais, na, stengiasi išsklaidyti savo nepasitenkinimą gyvenimu.
3: Tai čia dar vienas dalykas, o ką tai sako, kad jūs niekada nebūsite laimingi nuo pinigų. Ir niekada jūs neišsklaidysit savo nepasitenkinimo, nemeilės, nelaimės, nedžiaugsmų, jeigu jūs gyvenimo tai lanko pirkdami. Ir žmonės, at, kam perka daiktus kad dažnai?
1: Na, kad būtų laimingesnė.
3: Na, ir sako, vat nusipirkau batelius dabar tokius brangius jau iš to vyro sąskaitos, kad pakelčiau savo nuotaiką. O priežastis ar batelių, kad tu neturėjai, ar visai kitos. Ir kitas dar dalykas, kad netrodyčiau prašiau už kitus. Nes išoriniai dalykai man yra svarbesni. Ar nuo to žmogus laimingas bus? Kad parodytų visuomenė savo statutą. Aš galiu sau leisti ten firmų tokių, nu, čia vieną galiu paminėti, Armani, iš kurios aš juokiuosi, kad dar vaikus krikštino net tokiais vardais. Tai čia prekių ženklo, žinot, kokybė aukščiausia. Kuo jie aukštesnė už kitą? Kuo jos skiriasi? Ir čia va ta žmonių vartotojiškas požiūris, mada, tai yra didžiausias iškrypimas kaip ir tas tolerancijos. Lygiai tas pat, bet žmonės į tai nereaguoja. Ir žinot, dabar spalva bus geltona šiais metais.
1: Dabar žalia.
3: Dabar žalia, kad geltona, žalia. Eina, žiūriu, moteris su dviem vaikais, geltoni. Nežinau, ką tai reiškia, bet žmonių nuovokos net neturi, kad kam jūs tai darote. Ir psichologinių tokių priežasčių daugelis, vat, kurios menkai te susietų su daiktų būtinybė ar naudojimu, tas vartojimas. Ir dabar, aišku, kelia klausimus dėl vartojimų, dėl to, kiek maisto tonų išmeta, bet aš perku, aš vat, galiu sau leisti pirkti, nors daug žmonių negali sau leisti pirkti ir neturi už ką valgyti, tai jūs galbūt jiems atiduokit. Padėkit tiems žmonėms, kurie šiandieną nusigyvenę, kurie nesugebėjo galbūt rasti tą kelią, arba jiems ten kažkokios tai problemos su sveikata ar dar su kažkuo, tai nesvarbu dėl ko, bet tai padėk tiems žmogui, jeigu tu sėkmingesnė, jeigu tu gali tą padaryti, tai pagelbėkit, o nesityčiaukit iš tų žmonių, važiuoja įsivaizduokit, prisikrauna pusę išmetą, čia kultūros klausimas žinoma, bet tas vat, idealus vartotojas, koks tai jisai yra? Nuolat nepatenkintas, ne? Taip. Turintis tiek norų, tiek daugybę tų norų turi. Ir visada pasirengęs juos patenkinti. Nes tie norai atrodo išoriniai jam patys svarbiausia, ne? Tai įsivaizduok, koks tai idealus vartotojas, jis pirks ir pirks, tik formuok nuomonę, rodyk, kokias prekes jam kiša į galvą. Tu dar šito daikto neturi? Nu tai klausyk, tu ką nematėjai televizijoje, kaip rodė, koks ten daiktas, nu kaip tu gali tokio daikto neturėti. Todėl jis prisirišęs prie televizijos, prisirišęs prie tų reklamų visų, dauguma tai nežiūri jų išjungia, bet yra žmonių, kurie seka jas, seka reklamus ir mados naujienas, nes čia taip svarbu. Ir dirba, skorinas, įbėga, į bankus įlindę, kad po to jau atsiranda pavoja išgyventi. Ir noriai moka už tokias pramogas ir komfortą, kurio jam gyvenime galbūt net nereikia. Bet jis va toks žmogus, toks jis miesčionis. Čia tai miesčionis, ne miestietis, o miesčionis. Reikia skirti, žinoma, tuos dalykus. Tai štai čia, o svarbiausia išlieka toks miglotas, nuolatinis nepasitenkinimas gyvenimu savo. Nes tu niekada nespėsi su tai formuojama mada, kurie milijonus ir milijardus iš žmonių šluojasi, iš tų durnelių bėgančių lojalių paskui tais madas visas. Ir jam niekada nebus aišku gyvenime, ko jis gyvena.
1: Vartotojai visada atrodo, kad kažko trūksta.
3: Taip, pastovė jam atrodo, kad ko tai neturiu, ko tai trūksta, ir jam visada kažko trūks. Tik ne meilis, tik ne savęs. Jis savęs jau nebeturi, jis save iškeitęs į piniginę, jis save iškeitęs į televizorius madas, į reklamas, į visą kitą, kad tik neatsilikčiau nuo mados. Oi, kaip tu čia jaunatviškai atrodys, jeigu tu tokia nemadinga, pažiūrėk, kaip tu čia taip gali vaikščiot. Pažiūrėk, kiek užknisa žmogus save tuščiais nereikalingais dalykais. Čia, žinot, čia užburtam rateis įsukia žmogus ir jo neištrauksi iš ten. Ir kurie galbūt klauso tie žmonės, tai tie, kurie jau yra įsukti, tai jie pyksta gal ant mūsų. Bet jūs nepykit ant manęs. Atsisukit į save. Ir iš to užburto rato bandykit įsikapstyti, jeigu jis jau įsuko. Kuriame galima galiutinai prarasti sveiką nuomonę, laimę, džiaugsmą. Vyrui priekaištavit, kad jis jums nenuperka ir neprineša tiek pinigų, kiek jūs norit išleisti. Ir tyčiojasi galbūt iš tų žmonių tie, kuriuos pripratina taip gyventi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Apie vartotoją, tą lojalų vartotoją, apie lojalų žmogų apsipirkimams, šopinimui, kaip dabar mėgsta sakyti, tai turbūt ne vienas vyras pyksta ant savo žmonos, moters, kuri patuština jo sąskaitą dėl to, kad jinai neatsiliktų nuo mados, nes kaip aš čia atrodysiu, o kaip tu jautiesi, žmogau? Ir žinot, norėtųsi pakalbuoti apie tai, kad apie dar vieną tokią, žinot, kad kažkas privalo, vyras privalo man tiek uždirbti, kad man užtektų. Nu, juk niekada tau neužteks. Niekada. Gali tas vyras pagal visą, pažiūrėkime, pagal vedas, ar ne, kokią vyras energetiką gauna iš saulės ir ją neša į žemę, neša savo globojimai moteriai. O ką moteris turi su tais resursais daryti? Įgyvendinti žemėje laimę. O jinai įgyvendina savo poreikius pagal madą arba ten pagal dar kažkokius lojalius dalykus, kurie formuoja į nuomonę. Aš manau, kad, žinot, ta frazė, vat, pavyzdžiui, kur mes girdim, kad man privalai tu tą padaryti, tu man tą privalai padaryti. Vat kokia frazė dažnai eglutė tokia tampuma yra, kad tu man turi tą, tu man turi tą. Ar taip turi būti?
2: Ne, iš tiesų niekas niekam nieko neprivalo. Nes tai jau prieštarautų tai žmogiškai prigimčiai.
1: Taip, ir čia, žinot, tokie, nu, ciniški tiesiog žodžiai, kurie prieštarauja ne tik logikai, kalbant, bet ir tai, kaip sakai, ir prigimčiai žmogaus. Juk žmogus laisvas, at, kaip ir ponė skambinusi, sako, kas tai yra laisvė. Tai ką tada ta laisvė dar, ką jinai gali mums pasiūlyti. Tie dalykai, vat, žmonės, yra juk puikiai žinome, kad tai yra socialios būtybės. Mums visiems gyvybiškai reikalingas bendravimas. Visiems. Negalim mes be bendravimo gyventi ir šiandieną, kada žmonės atskyrė, uždarė, pridarė, čia įvairius tos rekomendacijos, kada čia nebendraukit, tik tai telefonais ir dar kažkokiam priemonėm. Juk žmogus džiūsta viduje, jisai kaip sociali būtybė, jinai turi bendrauti. Be jo yra nepaprastai sunku. Ir bendraudami mes užmezgame santykius, mes dalinamės energetiką. Tai gimsta sveikas ryšys. Atsakomybė už savo veiksmus gimsta. Atsakomybė prieš kitus žmonės. Ir kai mes kalbame apie atsakomybę Seimo nario asmeninę, jie suvokti negali. Nors jie reguliuoja mūsų gyvenimus. O tai yra didžiausias įsipareigojimas. Ne prievarta ar prievolė, o tiesiog sąžinės reikalas. Ir jeigu žmogus iš vidaus, vat, jisai laisvas, sąžiningas ir kaip mylintis žmogus, tai manau, kad apie atsakomybę prieš kitus žmonės jam nereikia priminti. Ir apie savo įsipareigojimus gyvenime taip pat nereikia. Ir iš vidaus tau visą laiką pasakys tavo siela, tavo vidus, kad tu elgiesi nesąžiningai, nedorai. Bet tie žmonės užsikemša tą kanalą energetinį ir tada užsidėję tą fraką savo ar ten tą ploščių, kur einant koridorium braukia žmonėms per veidus. O tie taip ir vaikšto. O čia ir yra bėda su tai žmonėm. Atpažinkite juos. O patys žodžiai, bendravimas, santykiai, ką reiškia?
2: Na, tai reiškia tokį bendrą veiksmą, susivienijimą, ryšį. Ir vienybė.
1: Taip, tai yra bendravimas ir santykiai. Tai kalbant apie tai, kad mes bendrai kažką galim padaryti, kad mes bendrai ne tik darbus galim nudirbti, bet mes bendrai galime ir išjausti daug ką. Ir bendraudami mes darome įtaką vieni kitiems. Juk mes žinom, kad turiu aš draugą, kur aš pasitikiu ar draugę, ir man reikia jos nuomonės, ar mamos reikia man nuomonės, aš negaliu be jos gyventi. Todėl suprantame, tai ar ne, bet esame atsakingi už tai, kaip mes bendraujam. Ir kaip mes kalbamės, ir kaip mes įtakojam vienas kitam. Ir kartais prikišam ir stereotipų įvairių kitam žmogui galvą. Ir žmogus tikėdamas, jisai tiki juo. Ir tas bendravimas tada, ar jis daro naudą, ar jisai žalą žmogui, kiekvieno sielą atskiria. Ir aš manau, kad posakį apie tai, kad niekas niekam nieko neprivalo, sugalvojo žmonės. neturintys atsakomybės jausmo, nenorintys imti jokių įsipareigojimų. Iš tikrųjų, galbūt be atsakomybės tikrai paprasčiau gyventi. Manau, kad tokio vietoj artimo žmogaus, artimo draugo yra virtualios pažintys. Psichologai yra, kreipkitės į psichologus, tai gal turi žmogau mamą, gal turi brolį, seserį, kam tau psichologų? Tu turi širdį, turi sielą, tu su ją pasitark. O vietoje meilės ir artumo, kas yra?
2: Yra televizija, pramogos.
1: Koncertai, pramogos, internetas. Nu, kam tau to reikia? Tai jūs pažiūrėkite, kur mes nueinam. Juk atsakomybė reikia brandumo ir sąmoningumo. Reikia mylėti žmonės. Suvokti, kad visi mes esame viena. Kad esame susieti nematomais vienybės saitais. Ir mes turime šitą suprasti, už kurios visi esame mes atsakingi. Ir negalvokite, kad jeigu jūs kažką apgavote ir jūs kažkam tai kažką prikalbėjote, arba kaip aš čia vat laidoju kalbu, aš neturiu atsakomybės. Aš labai atsakingai kalbu ir labai iš širdies. Ir norėčiau, kad kiekvieną savo širdyje rastumėte atsaką

cultivate a clearly sound.

Thank you.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik kas trečias šalies jaunuolis turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitimo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusio šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepą platintos 4 skirtingų trukmių emisijos. 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 milijonus 450 tūkstančių eurų, 3 metų trukmės už 2,5 milijono eurų. Iš viso buvo sudaryti 1827 sandoriai. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir sustiprino savo poziciją Baltijos šalių rinkoje. 6 mėnesių krovos rezultato suvestinėse fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkė praėjusių metų to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės veiklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmentai. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 km kapitalinio remonto darbus Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą vietoje esamo statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2500 hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta, Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radarų ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11 dienos. Trečiadienio rytą Rusijos pajėgos smogė į gyvenamą į namą Kyjivo srities Bučios rajone, sužeisti 5 žmonės, tarp jų 3 vaikai, per Telegram pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Smūgis buvo suduotas į gyvenamą į namą Atšaikų kaime. Įvykio vietoje kilo gaisras, gelbėtojai greitai jį užgesino, taip pat buvo apgadintas ir dar vienas privatus namas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Ino miestelėje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastato esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
0: Sportas.
1: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 metrų 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

Godspeed.